Әти, ни хәлің бар? Күрәм қартаясың, үзгәртә шул йыллар. Сирәк кайтасың дип, син үпкәли күрмә. Әллә нинди заман, вакыт җитми бердә. Сирәк кайтасың дип, син үпкәли күрмә. Әллә нинди заман,

0: Казанда кишләрен инде суыта. Шуңа күрә җылырак киенегез дигән хәбәр чыкты кише.
1: Хәерле ирте,
0: дуслар. Хәерле ирте, Роберт. Хәерле ирте, Рустам. Хәерле ирте, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Сизеләме сезгә менә кишләрен инде чыннан да салкын икәнлеге?
1: Әйе.
2: Сиздерәм.
1: Аеруча дачаларда менә хәзер. Дачага барган ик бер кишен бигрәк салкын. Шуякыштырып әйтәм мин теге. Җәй көн утырады ли шул вакытта ими? Шундый рәхәт.
0: Җәйләрен бит әле сәгать 9-да да якты иде.
1: Әйе. Ләкин бигрәк суыта менә.
2: Дачаларда Юрган юк соң гарада. Тик менә мин сизәм иртә белән. Мин юрган ябынмыйм гадәттә. Һәм иртә менә шул кайтыга туңдырып уята. Киләсең инде тиге. Юрганыңны пап-пап-пап табып.
1: Әйе.
2: Тизрәк төренәсең.
1: Мин дә менә такси киткәндә урамда торасың мин инде. Туңып бетәсең. Бөтенләй ух.
0: Киенеп йөрегез, дуслар. Киенегез. Әтәч тиресе генә киеп йөрмәгез дип әйтә иде безгә әби. Хәерле иртә, иртәнге шигеләр. Яшел үзәннән кайнар сәлам. Хәерле эш көннәре барчабызга да дип язган Гөлназ Нугманова. Шулай ук безнең Сарманнан Халит абый безне сәламли. Хәерле иртә, иртәнге шигеләр. Сезгә уңышлы эш көне телим. Сарман басуында шикәр чөгендере җыю 5 көнлеге алдынгыларына Район башлығы Фәрит Хыснуллин, һәм районның ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе башлығы Николай Сахуриев, дөрес әйтәмме, бүләкләделәр. Сарманга туган улым Көлмәткә, өлкәннәргә күп сәлам, сезне хөрмәт итеп, Сарманнан Токар Халит абыйгыз дигән, Халит абый үзегезгә дә күп сәлам.
1: Сәламнәр.
0: Хәерле иртә, иртәнге шәйләр. Без уяндык дигән шундый җылы СМС килде. Я, тәмле шәйләр ичтегезме соң әле?
2: Кемнәр уянды, кемнәр шәйләр әзерләп йөри, кемнәрнең самоварлары җырлый, әйтер сүзләрегез, теләкләрегез бар икән, рәхим итегез, безнең Макс Актив 89-117-85-55-91-5.
1: Мин аны әйтергә тиешмен,
0: Роберт аны ятлады,
1: Шымган мөбарәк булсын, шымганлар мөбарәк булсын.
2: Нинди номерга язасы дисең?
1: Ахырданмы? Әйдә, син башта әйт. Мин ахырдан
0: матурым. Син башыннан ук әйтеп кара әле хәзер.
2: 89-117.
1: Туктагыз, туктагыз.
2: 85-55.
1: 91-5.
2: Мәне бит, мәне.

0: Сезнең шәһәрдә 1-нче 2-нче октябрь туймасы Родина мәдәният йорты, 4-нче 5-нче 6-нче октябрь Әлмәт нефтче мәдәният йорты, 7-нче 8-нче 9-нче 10-нче октябрь Түбән Кама Денте, 21-ннән алып 30-нче октябрьгә кадәр Яршалы энергетик мәдәният йорты. Билетлар сатуда. Яшикләү 6 плюс.
1: Шәһәр шау-шуыннан көндәлек тормыш мәшәкатьләреннән арыдыгызма? Бәкер шифаханәсендән ибары 2-3 көн ял сезгә яңадан көч-куәт өсти, сихәт бирә. Шифалы минераль сулар, профессиональ процедуралар, заманча спа комплекста сезне шиксез ял көтә. Тулырак мәгълүмәт 8800-269-23 телефон аша.
2: Татарстан! Диалог авто сезне Алабуга, Бүгелмә, Чистай шәһәрләрендәге автосалоннарында көтә. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән, йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлан. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogauto.ru сайтында ачыкларгыз.
3: Оферта түгел. Уважаемые дачники Татарстана! Сетевая компания обновляет электрические сети в садоводческих товариществах республики. Что это значит для вас? Надежное электроснабжение, качественное напряжение для работы всей бытовой техники, минимум перерывов в электроснабжении. Мы понимаем, что ремонтные работы могут вызвать временные неудобства. Прилагаем максимум усилий и планируем завершить все работы до конца года. Будьте уверены, электроснабжение ваших домов в надежных руках.
4: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
5: Китаннан.
4: Ничек? Татар автопат бордурында белмисеңмени? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
5: Кыйбат тору?
4: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автопат бор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автопат бор. Тулырак 8937-293-45-65.
6: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
7: По ТП номер 2 города Казани требуется водитель автобуса. Зарплата до 170 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Обучение категории Д. Телефон 8 843 590 02 97.
8: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на bezdtp.rf.
9: Һәр тавыш мөһим булган елның төп вакыйгасы. Сайлауга бөтен гаиләгез белән килеп тавыш бирегез һәм гаилә белән сайлыйбыз дигән фотоконкурста катнашыгыз. Җиңүчеләрне 33-17 iPhone һәм төп бүләк 3 Solers ST8 автомобиле көтә. Килегез, тавыш бирегез, фотога төшегез һәм бүләкләр отыгыз. Автомобильләр 18-19 һәм 20 сентябрьдә ТНВ каналы эфирында уйнатылачак. Гаилә белән сайлыйбыз һәм җиңәбез. Конкурсның барлык шартлары һәм оештыручылары турында мәгълүмат ВКонтактедагы Татарстан алга төркемендә.
10: 2026 ел, яш чикләве юк.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Илшат Сафин.

0: Озанда сағат 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозандағы бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230-30-30. Отсеть с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. АО Совкомбанк. Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе автокредиты. Полная стоимость кредита от 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушыларым. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ісін бастады. Студияда Артур Фаляхов. Бүгін Россия Дәулетімізді депутаттарын сайлау басталды. Бақбар Сочи білен ойнай, әзір тұлыра. Бүгін Россия Дәулетімізді депутаттарын сайлау басталды. Ол 20 сентябрьге қадар дәвам етеді. Татарстанда дәулетімізді сайлауларда 2,923,000 сайлаушы дауыс берешек. Шуларының 43,000-і бірінші тапқыр. Сайлау күндерінде республикада 2,700-ден көбірек сайлаушысы кішілейшек. Олар ертеңгі 8-де ашыла һәм кешкі 8-ге қадар дәвам етешек. Шулай ақ бүгін ертеңгі һәм 20 сентябрьде Татарстанда кіші құқықлары бойынша вәкілетті вәкіл аппаратында Қайнар Әлімді эшләйәчәк. Онда республикада яшәүче һәр кем консультация сорап мөрәҗәгать итә, яки үзенең сайлау хокукларын бозу ихтималы турында хәбәр итә ала. Хәбәрләр Макс мессенджерында 8965-593-86-64 телефоны аша иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр кабул ителә. Телефон номерын кабатлыйм 8965-593-86-64. Теманың дәвамы алдагы язмада.
5: Республикада гражданнарның сайлау хокукларын яклауга аерым ихтибар бирелә. Сәрия Сабурская белдерүенчә, сайлау көннәрендә урыннарда аның җәмәгатьчелек ярдәмчеләре эшләячәк. Вәкаләтле вәкил аппараты реаль вакыт режимында сайлау барышын күзәтеп торачак.
6: Күрергә ничек сайлау бара, урыннарда ничек кеше килә, нинди проблемалар бармы, юкмы? Безнең нашондый подключение информационное было, әлбәттә, җабык участокларда, безнең ул 5 республикада. Без аларны карарга тиеш һәм больницаларда безнең 36 участок ачык. И онда минем помощниклар, олар да кереп барылар. Онда сайлау ул эш көндә ничек бара, нинди проблема бармы, юкмы? Нашында мониторинг без үткәрәбез.
5: Сайлауларда сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр өчен дә тигез шартлар тудырыла. Сайлау участокларында киң кабиналар, уңайлы тирәлек булдырылган, начар күрүчеләр өчен Брайл шрифтлы бюллетеннәр әзерләнгән. Быел эшкә шулай ук волонтер медиклар да җәлеп ителә. Алар сайлаучыларга тавыш бирү көнендә булышачак. Һәм мондый социаль әһәмиятле чарада катнашу тәҗрибәсе алачак дип белдерде Сәрия Сабурская. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген иртәгә һәм 20 сентябрьдә узачак Россия Дәүләтемесенә депутатлар сайлау вакытында Татаринформ агентлыгында бердәм мәгълүмат үзәге эшләячәк. Анда сайлау участокларыннан иң актуаль мәгълүмат бирәчәк. Бирәчәкләр. Бу хакта журналистларга Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев хәбәр итте. Быел республика буенча сайлаулардан мәгълүмат бирү өчен 470-дән күбрәк журналист теркәлгән. Бу рекордлы күрсәткеч дип белдерде Татмедиа Республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлим. Башка яңалыкларга бүген Татарстанның 10 шәһәрендә бердәм беренче курс студентлары көне узачак. Чарада белем бирү һәм күңел ачу программасы әзерләнә. Иртән һәр югары уку йортында студентларның ректорлары белән очрашуы була, ә төштән соң бердәм беренче курс студентлары көне оештырылачак.

0: Хәйерле җомга иртәләре, иртәнге чәйләр, чәй эчәргә кайтыгыз дип безгә Гөлнара исемле радио тыңлаучыларыбыз коймак потлары төшереп җибәргән. Рәхмәт.
1: Кайсакларга?
0: Адресын язмаган, кайтыгыз да дигән. Бүген 19-нче 18-нче сентябрь. Нинди вакыйгалар белән бәйле икән бу даты?
2: Халыкара тигез хезмәт хакы көне икән бүген, дуслар. Бүрек төрле хезмәт хакы ир-атлар һәм хатын-кызлар арасында икътисади тигезлекне тәэмин итү максатыннан Берләшкән Милләтләр оешмасы тарафыннан гамәлгә кертелгән ди. Бөтен дөнья су сыйфатын күзәтү көне җир шарындагы су ресурсларының торышына һәм аларны саклауга игътибарны җәлеп итү өчен үткәрелә. Бөтен дөнья бамбук көне. Бу үсемлекнең экологик һәм икътисади әһәмиятен таныту көне, электрон китаплар уку көне, рәңге яфрагы көне һәм җирән мәше көне. Шулай ук Россиядә секретарь сәркатипләр дә нәкъ менә һөнәри бәйрәмнәрен бүген билгеләп үтәләр икән. Җитештерү һәм идарә тармагында мөһим роль уйнаучы белгечләрнең һөнәри бәйрәме ел саен сентябрьнең 3-нче җомгасына билгеләнә. Быел ул нәкъ менә 18-нче сентябрьгә туры килә. Туган көннәргә күчсәк, юмор остасы Алмаз Хәмзин, язучы Гариф Ахунов һәм журналист хезмәттәшебез, минем якташым Ләйсәнә Садретдинованың туган көне.
1: Котлый без ихластан да бер әйтәбез без аларны. Һәм ничек җирән мәше көне дидегез
0: бит.
1: Менә минемчә, юк, ул иң усал мәшәләр дип беләм мин аларны, җирәннәрне. Җирән мәшәләр. Иң усал.
0: Аның төсе белән бәйле микәнни?
1: Белмим. Аны күзәтеп шулай әйтәләрдер инде.
0: Мин бала чакта безнең авылда бар иде, тапна шуны җирәнмәсе, шундый симез генә иде ул.
1: Усал ими?
0: Кис-кис дип атыйлар, яны. Юк, усал түгел, ул шул кадәр нәйтәгә.
1: Зур булганга күрәндер иде.
0: Дусы ул, үскәмәде бу трайл, мырмыр килеп.
2: Минем танышларымның җирәнмәчеләре бар, алар аны кичкенәдән алып тәрбияләделәр. Юк, шундый йомшак, шундый тәти, шундый инде.
1: Ярый, мисез.
0: Сезнең авылда гына
1: ябылгандарга түгел әле, мисезгә видеосын күрсәтәрбез. Үзегез шоктап торасыз.
2: Юк, тукта әле, шул бер җирәнмәче, бөтен җирәнмәчеләрне хәзер.
1: Юк, юк, ул бер генә видео түгел бит. Пока берсен генә күрсәтәбез. Аннан бәлкем тиге топсам тагын күрсәтер инде.
2: Күрсәтә барырбыз. Белмим инде, җәмәгә, белмим инде. Кемдер кара мәчеләрне бик усал ди, кемдер ул мәченең холкына карап тора инде, әйме?
0: Төсе белән бәйлеме, языгыз әле. Сездән нинди мәчеләр анда? Җирәнме, карамы, сурымы?
2: Ишты сөйлеме?
1: Мияу.

0: Дуслар, бетте. Бетте, астагфирулла. Иртәнге шәй.
1: Иртәнге шәйләр сезне сәламлый, дуслар. Без инде хәзер сезнең белән җырлап уянырга телибез. Әгәр дә сезнең катнашасыгыз килә икән, безгә телефон номерларыгызны да күрсәтегез әле син
0: карашын. Катнашам дип кенә түгел.
1: Чөнки әйе, без сезгә менә кирип карыйбыз, анда номерыгыз юк, күренми менә. Исемнәрегез бар, чатны сезнең белән башлап була, язышып була, ләкин сезгә шалтыратып булмый. Шуңа күрә, әгәр катнашам дисез икән, языгыз.
0: Шуңа күрә, менә хәзер иң беренче телефон номерын күрсәтеп язучыга шалтыратабыз хәзер үк.
1: Әйе, мин аңа ише бер СМС укыйм әле. Хәерле җомга иртәсе белән, иртәнге шәйләр. Шулай елмайып көлеп безгә күтәренке кәйф бүләк иткәнегез өчен рәхмәт. Мәшәләр алар.

0: Жүрейді менің мератқан жырам, қыз көңілі әрте Абзалова башқаруында.
1: Абзалова сарғанын біліп
0: тұрам.
2: Кейіфлеріңіз бұзылмасын.
1: Жоқ, бұзылмады.
0: Көңіліңіз қыз көңілі көмек болсын.
2: Кімлерге сәлемдер юлдаймыз?
3: Әйдәңіз жеткерігіз.
1: Сәлемдер юлдайым өзі біздің матур, матур шушы алып барушыларыма.
0: Рәхмәт.
1: Өмірлік болсын, үшлеріңіз дәвамды болсын, ижатларыңыз. Сайытмасын, ижат чешмәләрегіз.
3: Амин.
1: Исән сауышләгіз. Һәм үземнең апасын туыбызкан апасы районы апасыма юлдым. Барлық мені білушеләргә.
0: Үзегізге дә күп сәлем, шундый матур итеп әйттегез, минем үземнең апасыма дидегез яратып. Апас якларына күп сәлем.
2: Исәне мин булыгыз, уңышлар сезгә.
0: Сау булыгыз.
4: Мөслим 100 FM. Бұлғар радиосында реклама.
5: Татарстанның от қазанған артисті Фирдус Тимаев концертлары білен сізнің шәһәрде. 1-2 октябрь Туймазы Родина мәдәният йорты. 4-5, 6 октябрь Әлмәт Нефтче мәдәният йорты. 7-8, 9, 10 октябрь Түбән Кама Тенты. 21-нән алып 30 октябрьға қадар Яршалы энергетик мәдәният йорты. Билетлар сатуда. Ящикләү 6 плюс.
6: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь Казан Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмир Гылфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлы төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
7: 2026 ел, ящикләү 6+.
8: По ТП номер 2 города Казани требуется кондуктор. Зарплата до 100 тысяч рублей. График 5 через 2 и 2 через 2. Утренние и вечерние вахты до места работы. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
6: Һәр тавыш мөһим булган елның төп вакыйгасы. Сайлауга бөтен гаиләгез белән килеп тавыш бирегез һәм гаилә белән сайлыйбыз дигән фотоконкурста катнашыгыз. Җиңүчеләрне 33-17 iPhone һәм төп бүләк 3 Solers ST8 автомобиле көтә. Килегез, тавыш бирегез, фотога төшегез һәм бүләкләр отыгыз. Автомобильләр 18-19 һәм 20 сентябрьдә ТНВ каналы эфирында уйнатылачак. Гаилә белән сайлыйбыз һәм җиңәбез. Конкурсның барлык шартлары һәм оештыручылары турында мәгълүмат ВКонтактедагы Татарстан алга төркемендә.
7: 2026 ел, яшикләү юк.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гылфанова.

0: Йылдызлар фаразы. Достар, 18 сентябрь һәм бүгенге йылдызлар фаразы. Кушкар, финанс мәсьәләләренә игътибар итегез. Бүген зур чыгымнардан тыелып тору яхшырак. Үгез бозау, эшлекле сөйләшүләр һәм яңа проектлар башлау өчен бик уңышлы көн. Игезәкләр, кыска сәфәрләр өчен яхшы көн. Низахлардан һәм тавыш гаугадан ерак торыгыз. Кысла, уйларыгыз тулысынча ишләр хуҗалык һәм гаилә җылылыгына юнәлсен. Арыслан, шәхси тормышта күңелле яңалык яки якын кешегездән көтү мәгән сюрприз булыр. Кызы, бүген уй фикерләрне тәртипкә китерү өчен берни кадәр вакыт ялгызлыкта калу файдалы булыр. Үлчәү, эмоцияләрне контрольдә тотыгыз, тиз кызып китү сәбәпле якыннарыгыз белән сүзгә килә күрмәгез. Шаян, элеккеге дусларыгыз ярдәм яки киңәш сорап мөрәҗәгать итәргә мөмкин, каршы килмәгез. Укшы, күбрәк ял итегез, кишен сафкада йөрү кәефне һәм сәламәтлекне яхшыртыр. Кәҗәмегез карьерада яңа үрләр яулау яки яңа белемнәр үзләштерү өчен менә дигән көн. Сукыяр иҗади илһам килә торган көн. Көтелмәгән чыганаклардан акчалата керем булу ихтимал. Балык, бүген сезнең өчен тынычлык көне, җитди карарлар кабул итүне иртәгәгә калдырыгыз. Шәй, иртәнге шәй, Болгар радиосында һәм иртәнге шәйләр чыгалар юлларга, дуслар.
1: Әйем, картаны ачкан идем, Яндекс картасын, монда мәйтәм, әллә барысы бергә йоклап калганнар мәләп торам, эш кенә балы. Искә төште, сайлаулар башланып китте, без шуңа күрә мәктәпләрдә уку түгел, әнә сайлау участоклары. Һәм юл транспорт хәрәкәтләре күренә, Горький шоссесыннан кергәндә Казанга таба. Шулай ук Ямашев урамында Адарацки урамына җитәрәк бу Амирханга таба юл тотканда һәм Җиңү проспектында шулай ук ЮТХ тамгасы күрде бу дорожный тыкрыгына җитәрәк. Дуслар, юлларда сак һәм игътибарлы булыгыз, ашыкмагыз, тәртип бозмагыз, яме? Яме?
0: Хәерле юл барыгызга да.
2: Болгар радиосында хава торышы.
0: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Қазанда сағат 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықтар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Бүгін Россия Дәулет Думасы депутатларын сайлау башланды. Ақпар Сочи белән ойнай, әхәзер тулырақ. Бүгін Россия Дәулет Думасы депутатларын сайлау башланды. Ул 20 сентябрьге кадәр дәвам итәчәк. Татарстанда Дәүләт Думасына сайлауларда 2 923 000 сайлаучы тавыш бирәчәк. Шуларның 43 000-ы беренче тапкыр. Сайлау көннәрендә республикада 2742 сайлаучы эшләячәк. Алар иртәнге 8-дә ачыла һәм кичке 8-гә кадәр дәвам итәчәк. Шулай ук Казанда барлыгы 461 сайлау участогы исәпләнә. Сайлауга хокуклы барлыгы 928 508 кеше теркәлгән. 12.945 казанлы тавыш бирүдә беренче тапкыр катнашачак. Сайлаучылар өчен ярминкәләр, конкурслар, концерт программасы әзерләнә. Бу хакта башкаланың мәдәният идарәсе җитәкчесе Алия Заһидуллина сөйләде.
2: 18 сентябрь көнне студентлар һәм яшьләр өчен Казанның Гаилә үзәге янында концерт булачак. Концертка керү брехслетлар ярдәмендә булачак. Һәм инде 20 сентябрь көнне шулай ук бөтен гаилә белән концертка көтеп калабыз. Әлеге концерт 14:00-дә башлана. Шулай ук сайлауларга килгән һәр

0: иті. Ең зор балық ит акуласы дүниедегі, ол оның ұзындығы 20 метрге жетті, ауырлығы 21 тоннаға жетерге мүмкін. Ол кіші үшін бүтінлей қорқыныш түгіл, шынки планктон білен ғана тұқлана. Әнәни балықның ұзындығы небәрі 7.9 мм, ол Суматра созықтарында яши. Үшінші балықлар судан секіріп шығып, қанат сыман жүзгішілер ярдымында хауада 400 метрге қадар ирықлыққа ұша ала екен. Әмінә жәйін балықлары тәмні бүтін тәні білен сізе. Оларының тәм сізу рецепторлары бүтін тән тересінде орнашқан, барлығы 250 000-нен артық рецептор екен.
1: Көз алдына кетіргіз, нәнедер тәмні әйбір ашысын, қамшын бүтін тәнің білен кайфау айтасың, ға?
2: Балықлар дегенен көптен түгіл шындай бір яңалық көрдім. Кит, зур кит, она кит. Өзінің баласы, оның баласы шушы суда өлген. Һәм ул аның тирәсінде нишәдер сәғәт диме, нишәдер көн диме, оның янашасында йөргән, йөзгән ди, аны ташлап китмәгән һәм бу беренче тапкыр менә шушылай билгеләнгән, расланган документаль факт буларак кирип кала ди тарихка. Бик шундый кызганыч, мин карадым да минем йылыйсыларым килде. Мин әйтәм, җан ияләре дә әнә шулай яратуны, үзләренең кадерле кешеләрен югалтуны бигрәк авыр күтәрәләр, мин әйтәм. Бик моңсу булды миңа. Хәерле.
3: Фақат, фақат. Нурлат 104.7 FM. Булгар радиосында реклама.
4: Булгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрен яулаган кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлы төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
5: 2026 ел, яш чикләү 6+.
6: Сәлам, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
7: Китаннан.
6: Ничек? Татар автоподбор турында белмисең менә? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
7: Кыйбат тору?
6: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-4565.
8: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
9: Казан,
8: Проточная 6, 8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
10: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә.
11: Ниһаят, ниһаят, һәм тагын бер кат, ниһаят! Эстрадабызның үзенчәлекле тавыш иясе Ландыш Бахауи күптән көтелгән ниһаят программасы белән Казанда 20 октябрь Чулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда.
12: Яшикләү 6+.
13: Татарстанда 14-нче ел саен уздырыла торган Ачык Республика телевизион эшләүче яшьләрнең Наше время безнең заман иҗат фестивалена гаризаларны кабул итү дәвам итә. Катнашу шартлары btzm.ru сайтында. 0+ категориясе.
14: Яңа җир радио тапшыруының иганәчесе Кнауф төзелү бизәү материалларын җитештерүче компания.
15: Кнауф Родбанд. Это проверенный

0: белән гражданлык бурычын үтәде. Урында хезмәттәшем Люция Шарафиева дәшли, ул безнең белән турыдан-туры телефон элемтәсендә. Люция, сүз сезгә.
1: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәерле көн, Артур. Бездә сайлаулар беренче чиратта зур бәйрәм итеп кабул ителә. 116-нчы лицейдә урнашкан участокта да бәйрәм рухы тудырганнар. Биредә музыка үзенә җәлеп итә, арзан бәядән азык-төлек сатып алырга танышларың белән аралашырга мөмкин. Шәһәр үзәгендә бер-берсен яхшы белгән интеллигенция вәкилләре яши, алар тавыш бирегә дә иртә кузгала. Биредә участок комиссиясендә Россиянең иң яхшы туган тел укытучысы Зилә Габдинова эшли. Аннан сайлау барыш турында сораштык.
2: 8-дә ачылды бит инде сайлау бүлекләре. Иң беренче итеп инде гаиләләр килде бүген. Менә 4 кешелек, 5 кешелек гаиләләр килүе бик шатландырды балалары белән иртә таңнан килүчеләр булды. Һәр елны иң актив сайлаучыларыбыз шулай ук 8-гә килеп басканнары ачылганын көтеп тордылар. Һәм инде менә шуны әйтәсем килә, 8-дән үк бик актив киләләр сайлаучылар. Күңелле, кеше күп булгач.
1: Бу минутларда Дәүләт Советының мактаулы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә гражданлык бурычын үтәде. Ул да гаилә традицияларын саклап, хәләл җефете Луиза белән килгән иде. Фәрит Мөхәммәтшин сайлаучылар, күзәтүчеләр һәм журналистлар белән аралашты. Депутатлар сайлауның зур җаваплылык булуын ассызлады. Артур.
0: Рәхмәт, Люция, без дәвам итәбез. Бүген республикада «Все семью на выборы» Татарстан алға деп аталған масштаблы фотоконкурс тарталды. Инде бүгін республикада фотоконкурсның бірінші жеңушілерін белгілейшеклер. Татарстанда ешовші әргім ойында қатнаша ала. Татарстанлар орасында 3 күн дауымында барлығы 3 Solaris автомобилі һәм 33 смартфон ойнатылашақ. Призларыны ұту үшін сайлау участогы янында мақсус білязік білән ғойлә фотосиясарға шул фотоны ВКонтакте шілдәрində «Все семью на выборы» һәм «Татарстан алға» хэштеглары білән урнаштырға керек. Моннан тыш, 20 сентябрьда ТНВ Татарстан телеканалы 14 сәгатьлек бөтен гаилә белән сайлауларга телемарафонын уздырачак. Аңа Болгар радиосы да кушыла. Телемарафон шулай ук ТНВ-ның ВКонтактедагы рәсми бергәлегендә дә трансляцияләнәчәк. Ул иртәнге 8-дә башлана һәм кичкә кадәр дәвам итәчәк. Телемарафон барышында тавыш бирүдә катнашучылар арасында призлар уйнатыла, 11 җиңүче iPhone иясе була, төп приз автомобиль. Башка яңалыкларга бүген Казанда укытучы һәйкәле ачыла. Тантана Казанлы елгасы яр буендагы төзекләндерелгән укытучы йорты скверы территориясендә узачак. Чарада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та катнашачак. Бакырдан коелган скульптура гранит нигездә эшләнгән, аның биеклеге 2 метрдан күбрәк. Бүген Казанның берничә яшүсмерләр клубында бушлай өстәханәләр һәм спорт чаралары үткәрелә. Шәһәрләр рәсем, гамәли сәнгать дәресләренә йөри, үзләрен спортның каратэ, фехтование, армрестлинг һәм башка төрләрендә сынап карый ала. Бүген көндезге 4-тә ритм клубында шәһәр халкы коллаж техникасында төрле чималардан эшләнмәләр ясый алачак. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 16 градустан 21 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 12 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Сәлемле дуслар, 10:09 минут, 18 сентябрь иртәсе. Бүген шундый кояшлы, ул кичә дә кояшлы көн иде. Бүген дә кояшлы көн. Менә кояш булгач барыбер башка төрле. Күңел дә күтәренке, кайф та бар. Яңгырлы көнне ничектер башка төрле барыбер. Менә һава торышы кешегә йогынты ясамый дисәләр дә, мин бик килешеп бетмим моның белән. Үз-үземне ялганлый алмыйм бит инде мин.
1: Бирок, үз-үзүңнү ялгандарга керек да көбөл.
0: Лекин мына ушундай яңгырлы күннөрдө да, ялмайту себептери була экен. Биркимде каршы түгүлдүрмөй акылса. Мына ялмай табалалар экен яңгырлы күндө, кайфсыз чакларда.
1: Айда булай табыз. Яңгыр яуу үзү бир түрлү рахат болсун ал.
0: Инде рахат.
1: Демек, яңгыр яуганда просто рахат. А кояшлы көндө бик рахат. Мына бүгүн кояш жылмая, бүгүн бик рахат.
0: Тагын сюрприз белән дә сине сөендерсләр, бик рахат буламы?
1: Сюрприз да бит әле ул тиге рахат китерә торганына түгел.
0: Юк, мин рахат китерә торганнарын гына яратам.
1: Калганнары сюрпризга шутламыйсың, санамыйсың.
0: Ну, әгәр дә мине елмайтмы икән ул сюрприз? Юк инде.
1: Андый сюрприздың кирәге бер тиен. Кирәге юк, маташып та йөрмәгез диген. Сез нинди сюрпризлар яратасыз, һәм соңгы арада сезгә нинди сюрпризлар булды? Языгыз әле бездә. 8917
0: 85 55
1: 91 5.

0: Эй, майтами, яш бару бүлянанын сюрприздарда узгара икен. Мына мой сюрприз итеп, бруля маған жерден ялт дете да келіп шығал хандрос дегені малай. Сонда сюрприз.
1: Хоба, сюрприз.
0: Сюрприз. Нәрсе, сизәсің ме мені, тұясың ме мені деп.
1: Әмін бар.
0: Мен
1: келдім сенің яңға. Табан әлі шонысы да бар бейт, мені сюрприз ясап, туған күндер ұйыштырырға мүмкін. Кішіге мені юбилярға деп әйтігінде, туған күнін белгілі бұтушыға әйтмейлер. Һәм аңа шушындай бәйрәм ясыйлар. Әйбәт, әгәр дә шушы кеше сюрпризлар яратса ими. Интернетта бит шундый күп мәгълүмәт тә чыга. Ясыйлар бәйрәм, ә ул аны көтмәгән һәм ул бурыла да чыгып
0: китә. Тамак кирәк тә түгел.
1: Һәм ул аны кирәк тә түгел.
0: Ну, ул нәрсә соңында менә? Синең өчен якындарың тырышкан бит инде.
1: Әйе. Ну, мин аңламыйм. Андай кеше, ну, һәркем үзенчә бит инде. Һәркемнең үз баш мие үзе белән дип әйтергә яратабыз.
0: Яратмыйсың икән, елмайып алдайын шунда, рәхмәт дигән булды инде. Дәвам ит инде.
1: Кирдә утырырга шунда тыныч кына инде әзерне ашап. Жалко, что ли?
0: Андыйлар бармы?
1: Ну, юк, минем видеодан күргәнем бар. Үземнең шәхсән практикамда андай бер булганы юк.
0: Һәм була да күрмәсен инде.
1: Алла сақласын. Хәм кызлар да яза. Эй, ул сюрпризлар яш вакытта гына ясыйлар иде йөргән егетләр. Хәзер ни эшләп тор? Алай сюрприз ясап тормыйлар. Нәрсә кирәген үзең әйтәйсә, картаңа акча гына күчерәм дип әйтәләр дигән.
0: Сюрпризлар сирәгә яйналар шундан да.
1: Әмма сезнең тормышта Рөстәм, син бит сюрприз ясарга яратасың. Син бик яратасың сюрпризлар.
0: Мен хатынның үзе күрмәгәндә генә, сумкасына шоколад мусала тыгып куям инде. Икенче көнне ачкач, кахва эчәргә елмайтырга
1: бара.
0: Кара күптән шоколад салганым юк икән. Алып кайтыйм әле бүген шоколад.
1: Олылыклап сөйләп утырган буланы хатыны сумкасына салып куям ди.
0: Ну, ул бит бар практикада.
1: Юк, тагын нинди сюрпризлар. Мин беләм, син берсендә сюрприз ясап киноға бардык дидең, әйме? Хатыны киноға чакырдым, сюрприз ясадым дидең.
0: Әйе, бар ие.
1: Бар ие, әле кайчан бит инде ул диген.
0: А, бер ике ел барбагайдың, әйме?
1: Әйе.
0: Ә сен үзің яратасың осы сюрприздарды?
1: Әгер дә мине менә шулай елмайта торган булса, әйе. Ләкин җәмәгатьтәге саклык белән генә кирәк тормый калса.
0: Шамалап кына.
1: Шамалап кына. Ләнди сюрпризлар ясый күрмәгез, брук, яме. Мин андыйлардан куркам.

0: сюрприз дигәннән хәзер модага кирип китте бит. Без бу хакта сөйләшкән идек. Әйе, тормыш иптәше үзенең хәләл җифетен, балаларын әти-әнисен ресторан, кафега алып бара. Туган көн хөрмәтенә анда табын хәзерләнеп, туганнар көтеп торалар дигән. Әйе, бу хакта сөйләштек.
1: Бик матур сюрприз инде бу.
0: Әйе. Әгәр дә шуннан да күңелне күтәрә торган сюрприз булса, ул һәркемне елмайта инде, дуслар. Менә шундый елмайта торган сюрпризлар сезнең тормышыгызда күбрәк булсын.
1: Хава торышын инде сюрпризлар әзерләгән. Хәзер сезгә ансын бәйнә-бәйнә тукмый-шәшми Эльвира әйтеп бирәчәме? Сюрпризлар сызгына.
2: Болгар радиосында хава торышы.
0: Дуслар, бүген Казанда һәм Татарстанда көн аяз, яуын-төшем.

0: күміш бағанасының 765 мм тәшкелейді. Жел күн батыштан күне күн батышқа өзгерушен тезлігі 4 метр. Магнит қарадуслар біраз юғары 4 бал сәлеметлігізге иқтиварлы болығыз.
1: Шәй!
0: Ішіп! Тәмлі иті Бұлғар радиосында ертәңгі шәйлер. Бүгінгі ертәні бошлап жіберді, дұслар, сізнің білән бірге. Бүгін жұмға иді.
1: Әм сюрприз итіп студияға келіп кірді Найла. Ол давам итер.
0: Эфирмі сіз оның білән бірге давам итер. Сіз күніңіз мотор оңышлы болсын, кешләріңіз яғымлы болсын, яларыңыз көңілі өтсін. Сәлем, Найла.
2: Сәлем, сәлем.
1: Келесі атына басында көрішірміз.
0: Йоқ, тұқта біз көрішеміз. Аллахы берсе, екшәмбі күні радио тыңлаушыларымыз білен.
1: Әйе, шул.
0: Ғойлі білен сойлыйбыз телерадио марафонында, дұслар. Енді біздің радио тыңлаушыларымыз актив болып, сойлауларда қотнашабыз деп бізге язалар. Жәмеғат бірік ұнытмаңыз. Вконтактеға фотоғызны іліп, всей семьей на выборы. Хәм Олға, Татарстан Олға хэштеглары білен бір кетіп қойығыз. Хәм бәлкі сіз нәқ міне сюрприз ясап жеңуші болырсыз.
1: Ай-ай, шап
0: болыр. Телефон ұту, смартфон ұту мүмкінлігі бар, хәм машина ұту мүмкінлігі бар. Үш күн рәттен, дұслар.
1: Алай-былай ұтсағыз, жеңсәңіз бізге язырсыз, емі мақтанып.
0: Сау болығыз.
3: Бұлғар радиосында реклама.
4: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
5: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Яңа күзге коллекция! Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
8: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
9: Диалог авто. Өстәмә файдага ау сезонын аша. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда Тенет автомобильләренең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог автода. Отышлы бәяләргә ау башлана.
10: Тулырак мәгълүмәт һәм автосалоннарның адреслары dialogavto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә, оферта түгел.
11: Беренче тапкыр Татарстанда тамашачы көтеп алган Ләйлә Галиева концертлары. 26 сентябрь Соба, 27 Балтач, 28 Орша, 29 сентябрь Казан, 1 октябрь Түбән Кама, 2-си Әлмәт.
12: Яшикләү 6 плюс.
13: Тәрәзә кирәкме?
14: Алтын кул.
13: Балконны пыялаларгамы?
14: Алтын кул.
13: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
14: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Әтеш һәм Кама Тамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8 93 93 96 90 91.
15: Татарстан Республикасының

0: Концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант» сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
2: По ТП номер 2 города Казани требуется кондуктор. Зарплата до 100 тысяч рублей. График 5 через 2 и 2 через 2. Утренний и вечерний вахта до места работы. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8-843-590-0297.
3: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
4: Казан.
3: Проточная 6, 8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
5: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә.
6: Камал театрының көн

0: Қазанда сағат 10. Бұлғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Бұлғар радиосының яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Бүгін Россия Дәулет Думасы депутатларын сайлау башланды. Акбар Сочи белән ойнай, ә хәзер тулырақ. Татарстанда 9-нче чакырылыш Россия Дәүләт Думасына депутатлар сайлауда 3 көнлек тавыш бирү башланды. Иртәнге 8-дә бөтен республика буенча төп сайлау участоклары ачылды. Тавыш бирү 20 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Участоклар көн саен иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр эшләячәк. Татарстанда сайлауларда 2,923,000 сайлаучы тавыш бирәчәк, шуларның 43,000-е беренче тапкыр. Бүген Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов Туполев исемендәге Казан милли тикшеренү техник университетында урнашкан 42-нче сайлау участогендә булды. Биредә ул хатыны Гөлсинә ханым белән тавыш биреп, үзенең гражданлык бурычын үтәде. Шулай ук бүген Казанның 116-нче лицейендә урнашкан 43-нче сайлау участогендә Татарстан Дәүләт Советының мактаулы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм аның хәләл шефете Луиза ханым белән Дәүләт Думасына депутатлар сайлауда тавыш бирде. Фәрит Мөхәммәтшин сүзләренчә, сайлау һәм сайлану хокукы ил конституциясенең төп хокукларының берсе. Без үз илебезнең һәм гаиләбезнең киләчәге турында уйларга тиеш.
2: Беренчеләрдән булырга минем җаваплылык бик зур. Без бик күп сорашулар үткәрдек халык белән. Сорауларына җавап бирдек, алар киңәшләр бирделәр. Үзем менә беренче иттереп килеп, иртән үк сайлауда күрсәтергә халыкка бу бик җаваплы, мөһим эш. Бу бурычны үтәргә кирәк. Безнең депутатлар җаваплы булсын, безнең таләпләрне үтәсен, республика куя торган мәсьәләләрен Мәскәүдә дә якласыннар.
1: Бүген Россия Дәүләт Думасына депутатлар сайлау вакытында Татар информ агентлыгында бердәм мәгълүмат үзәге эшли башлады. Анда сайлау участокларыннан иң актуаль мәгълүмат биреләчәк. Беренче матбугат очрашуын Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев һәм Татмедиа Республика матбугат масса күләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев ачып җибәрде. Урында хезмәттәшем Камилә Шаһабиева да эшли, ул безнең белән турыдан-туры телефон элемтәсендә. Хәерле көн, Камилә, сүз сиңа.
3: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәерле көн, Артур. Бердәм мәгълүмәт үзәгенә иң беренче булып Казанда Россиянең иң зур полиграфия предприятиесе хезмәткәрләре килде. Алар нәшриятта урнашкан сайлау участогында тавыш биргән. Әлеге предприятиенең 15 кешесе электрон мактау тактасына тәкъдим ителгән була. Бу уңайдан бүген аларны Бердәм мәгълүмәт үзәгендә республиканың Татмедиа агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев тәбрикләп, таныклыклар тапшырды. Гүзәл Гарифуллина шундыйлардан.
4: Мин бик шатмын һәм рәхмәтлемен. Эшебезне күрәгәннәре өчен һәрбер анда урнашкан

әтергә генә онытмагыз, онытып җибәреп, түләгәчтен генә соң булар. Шуңа да, дуслар, менә шундый мөмкинлекләр дә бар, файдалана аласыз. Булай караганда, бергә булганда гына без һәммә кыенлыкларны җиңеп чыга алабыз һәм барысы да безнең яхшы булсын дигән теләктә калабыз. Менә шундый теләкләр, хисләр белән без алга таба эфирне дәвам итәбез һәм бу сәгатьтә хакдин тапшыруын бергәләп тыңлыйбыз.

0: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрен яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хамилсо Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латыповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлы төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова. 2026 ел. Ершикле 6+.
1: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант». Сделано в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
2: Вознесенск тракты буенча баручылар өчен мәгълүмат. Сливки лояллык программасы кысаларында түләүле участок өчен Акбарс банкы картасы белән түләгез һәм түләмне 10%-ка кадәр кире кайтарыгыз.
3: Реклама ПАО Акбарс банк. РФ Үзәк банкының 2015 елның 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Толырак мәгълүмат akbars.ru сайтында.
4: ПТП номер 2 города Казани требуется контролер оплаты проезда. График работы 2/2. Зарплата от 60 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
5: Беренче тапкыр Татарстанда тамашачы көтүп алган Лейла Галиева концертлары. 26 сентябрь Соба, 27 Балташ, 28 Орша, 29 сентябрь Казан, 1 октябрь Түбән Кама, 2-си Әлмәт.
6: Яшикләве 6+.
1: Татарстан. Диалог авто сезне Алабуга, Бүгелме, Чистай шәһәрләрендәге автосалоннарында көтә. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән, йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки

0: тапшыру уникештен үлкенрәкләр өчен.
1: Хақ дин.
2: Болгар радиосы дулкындарында Хақ дин тапшыруының шираттагы чыгарылышы сауларбыз. Ассаламу алейкум мөхтәрәм радио тыңлаучы дуслар. Яна да динебезнең асылы, моторлыгы, күркәмлеге, гүзәллеге, хаклыгы турында сөйләшү өчен Хақ дин тапшыруын тыңларга чакырабыз Болгар радиосы дулкындарында. Һәм бүген дә безнең мөхтәрәм кунагыбыз башкалабыз Казандагы Кабан арты мәчете имам хатибы Хусейн хәзрәт Зөфәров. Хусейн хәзрәт, ассаламу алейкум, җомгагыз мөбарәк булсын.
3: Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи тааля ва баракатуху. Аллаһ сездән разы булсын, чакырды шул күркәм урынга. Инде дәвәт кылырга җымаларыбыз мөбарак булсын.
2: Амин. Бүген үзенчәлекле бер темага сөйләшәргә ала хәзрәт. Менә рух турында, әйме, кешенең рухы турында. Була шундый кешеләр, алар физик яктан бәдәннәре бик нык, әйме. Була шундый бик нык булмаган, әйме, шундый ябыгырак кына кешеләр, ләкин менә шул ябыгырак кына, әйме, беренче карашка хәлсез генә кешеләр, шул нык физик яктан бик нык әзерлекле кешеләрдән өстен булып чыгалар, әйме. Менә шушы рух ныклыгы, рухның кеше, кешедә ул ничек туплана, сез инде рухи өлкәдә эшләүче кеше буларак, кеше ни өчен көчле булырга тиеш ул рухи яктан, шулар турында безнең радио тыңлаучыларыбызга аңлатып китсәгез иде хәзрәт, рәхим итеп.
3: Бисмиллаһир рахманир рахим. Әлбәттә, рухи көчле кеше дигәндә без кайчак кырыс, бер кемне тыңламый торган кешене күз алдына китерәбез. Ләкин исламдагы көч тавышны күтәрү дә, башкаларны җиңү дә түгел. Рухи кеш ул сынау килгәндә иманны югалтмау, ашу килгәндә үзеңне тоту, йыгылгач яңадан тору. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шундый сүзләр әйт: "Әл-муъминул кавию хайрун ва хаббу иляллаһ минал муъминид дәиф ва фи кулли хайрун". Кешле мөмин Аллаһ каршында зәиф мөминнән хәйрлерәк һәм сөеклерәк. Шулай да икесендә дә хәйр бар. Хадисның дәвамында сиңа файда китергән нәрсәгә ымтыл. Аллаһтан ярдәм сора һәм кешсезлеккә бирелмә дип әйтелә. Бу өч җөмлә рухи кешенең юл картасы кебек. Беренчесе файдалы нәрсәгә ымтыл. Димәк, мөмин максатсыз яшәми. Ул иманын, гыйлемен, хөнәрен, сәламәтлеген һәм гаиләсен ныгыта. Икенчесе Аллаһтан ярдәм сора. Димәк, ул үз кешенә генә таянмый. Өченчесе бирешмә. Димәк, хатадан соң тәүбә итә, авырлыктан соң юлын дәвам итә. Рухи кеш иң ачы күренә торган урын ул ачу. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Кешле кеше көрәштә башканы йыккан кеше түгел. Чын кешле кеше ул ачу вакытында үзен тота алган кешедер. Бер мизгеллек ачу күп еллык дуслыкны бозарга, гаиләдә тирән яра калдырырга мөмкин. Шуңа күрә үзеңне тоту зәгыйфлек түгел, зур кеш, зур куәт булып тора. Рухи кеш шулай ук кайгы килгәндә күренә. Кешле кеше еламый дигән сүз түгел. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям кайгырган, күз яшьләрен түккән, әмма кайгы аны Аллаһтан аермады. Ул зарын кешеләргә генә түгеп бетми, Раббысына дыга белән мөрәҗәгать итә, сәбәпләрне кыла, ярдәм сорый, ләкин өметен өзми. Мәсәлән, кеше яшен югалтты ди. Рухи кешсезлек аны бөтенләй хәрәкәтсез калдырырга мөмкин. Барысы да бетте ди, авыр ди, нишләргә юлын таба алмый. Рухи кеш исә авырлыкны кире какмый. Кеше борчылуын таный, ләкин иртәгә торып яңадан эш эзли. Хөнәрен үстерә, дуа кыла һәм хәләл юлдан чыкмый. Аның кеше авырлык юк дип күрсәтүдә түгел. Авырлык эчендә дөрес юлны саклауда. Һәм дә Аллаһ Азза ва Джалла әйтте Коръәни Кәримдә: "Лакад халакна линсана фи кабад". Без сезне, кешеләрне, авырлыкларда яраттык. Бөтен кеше төрле авырлыклар кичерә. Ягъни рухи авырлыклар да булсын, мәгънәви авырлыклар булсын, инде тән авырлыклары да булсын, кеше шундый авырлыкларга килергә мөмкин. Әмма кешле кеше, без ничә укыдык хадистә, кешле мөмин Аллах каршында зәгыйф мөминнән хәйрлерәк. Монда аңлатма шундый җәмәгат. Ягъни рухи яктан кешеләрәк кеше башка мусульманнардан кем нәфсен җиңә алмый, шул кеше әлбәттә кешеләрәк. Ягъни кем нәфсен җиңә ала, кирәк вакытында ул уяна, мәсәлән, иртүк авыр торырга бит. Иртәнге 8-дә тора, уяна китә эшкә. Кемдер абигатлы йоклый. Менә бу кеше үзенең рухын тәрбияләде һәм иртүк тора эшкә бара. Шулай ук та күп эшләрне эшләргә безгә бәлки авырдыр, намазга әкренләп басырга, яки ураза тотырга. Әмма рухи кешле кеше үзен җиңә, ураза тота, намазларын кыла, садакасын бирә, Әмма кім нәфісінә бирелді, нәфісін жиңе алмады, намазданларға қалдыра, садақасын бәлк бирмей, һәмдә уразасын тотмый. Шуңа күрә шбу рухыбызны кишләндерә өчен без әлбәттә Алла субхана ва тааля таянып, зикрләребезне кылып, шбу кешне куәтне Аллаһтан сорарга тиешлебез.
2: Һәм шушы рухи кешне дә инде бирүче бары тик фақат Аллаһ тагала генә икән әйме. Димәк инде аермасы сезнең вагызыгыздан аңлашылганча миңа ул да булса менә физик яктан көчле кешеләр алар фақат үзләренең көчләренә таянсалар әйме. Фақат үзебез генә көчле дисәләр әйне менә рухи кеше ул рухи яктан көчле кеше кешне Аллаһ тагаладан ала һәм бирүче аңа Аллаһ тагала булып чыга шулай бит. Шуңа күрә дә инде ул максатына һәм мурадына ирешә.
3: Әйе, әлбәттә, Аллаһ субханаһу ва тааля безне төрлечә яратты. Кемдер көчлерәк, кемнеңдер төрле сәләтләре бар, кемдер, мәсәлән,

0: Радио тапшыларын жеңілше алып бара ала, кімдір сейлей ала жеңіл, кімгедір ауыр келі, әмі ұлтырша, өзін жеңерге тұрша, кімніңдір сәләмәтлігі юк. Әмі башқа яқтан Алла Субханава Тағала анарға сәләт берді. Сәләт берді башқа яқлардан. Әне біз айрылып тұрабыз. Әмді әр кішінің өз кіші бар. Һәр кешенең үз сәләте бар нәрсәгә Алла Субханава Тәгалә яратты. Һәм дә без аңларга тиешлебез, безнең асыл максатыбыз ул Алла Азза ва Джалләгә гыйбадәт кылу. Һәм дә онытмый Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хадисен, аның сүзләрен: "Хайрун нас анфаухум линнас". Иң хәйрлесе кешеләрдән иң файдалы булганнары.
1: Менә шулай итеп, хәйерле булып, файдалы булып, рухи яктан көчле булып яшәргә насыйп булсын безгә. Һәм инде бездән Аллаһ Тәгала риза булсын дигән теләктә хәзрәт сезгә шушы җомга көненә килгәнегез өчен зур рәхмәт әйтәбез. Сезнең белән саубуллашабыз. Киләсе атнада шулай күрешүләр насыйп булсын дигән теләктә калыйбыз. Ассаламу алейкум хәзрәт.
0: Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи тааля ва баракату.
1: Киләсе җомгада күрешкәнгә кадәр дуслар, ассаламу алейкум.

0: Сандер дә Биш FM.
1: Қазанда сәғәт 11.
2: Яңалықлар шығарылышының иғанәшесі, Волганың Қазандағы бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
3: Может, до весны подождем?
4: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину.
5: Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. Отсеть действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. АО Совкомбанк. Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе автокредиты. Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Артур Фәләхов. Татарстанда бөтен гаилә белән сайлауга фотоконкурсының беренче җиңүчеләре билгеле булды. Алар Алексей Афаныкин һәм Евгений Кондаков. Аларның исемнәре ТНВ телемарафоны эфирында яңгырады. Пиратлар iPhone 17 смартфонын отты. Исегезгә төшерәбез, тавыш бирү көннәрендә республикада все семьёна выбора Татарстан алга республика фотобәйгесе уза. Анда катнашучылар смартфон һәм автомобильләр ота ала. Катнашу өчен сайлау участогы янында гаилә белән фотога төшәргә һәм аны все семьёна выбора Татарстан алга хештагы белән ВКонтакте да урнаштырырга кирәк. Татарстанлылар арасында 3 көн дәвамында 3 Solers автомобиле һәм 33 iPhone 17 смартфоны уйнатыла. Исегезгә төшерәбез, Татарстанда 9-нчы чакырылыш Россия Дәүләт Думасына депутатлар сайлауда 3 көнлек тавыш бирү башланды. Иртәнге 8-дә бөтен республика буенча төп сайлау участоклары ачылды. Тавыш бирү 20 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Участоклар көн саен иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр эшләячәк. Бүген Казан милли тикшеренү технология университетында урнашкан 55-нче сайлау участогында Татарстан Дәүләт Советы Рәисе вазифаларын башкаручы Марат Ахмәтов үзенең гражданлык бурычын үтәде. Ул бу сайлауларда республика халкы зур активлык күрсәтер дип ышанам диде.
8: Инге инакулык бердәмлек килеп бу исәп калсак, бу бердәмлеккә сынау дип кабул итәм безнең халкыбызның сайлауларда актив катнашуы уелгы сайлауларда бигрәк тә. Үзебезнең шәхси язмышыбызны ил язмышы белән уртак язмыш итеп карый белү. Шуңа күрә һәр катнашкан сайлаучының тавышы ил язмыш өчен тавыш бирү дигән сүз. Ул җиңүгә өлеш кертү дигән сүз. Шуңа күрә быелгы сайлауларга мин барлык халкыбызга менә шундый дәрәҗәдә җаваплы карауларын теләр идем. Бик күп чорлар дәвамында республикабызның иҗтимагый яктан бик актив булды. Әлеге сайлауларда мин республика халкы шундый дәрәҗәдә җаваплы һәм актив булган дип өметләнәм.
2: Татар информ агентлыгында бердә мәгълүмат үзәге үз эшен дәвам итә. Анда сайлау участокларыннан иң актуаль мәгълүмат бирелә. Әлегенә үзәктә Татарстанда кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская, Республика иҗтимагый палата рәисе Александр Терентьев булды һәм журналистлар сорауларына җавап бирде. Урында хезмәттәшем Камилә Шаһабиева да эшли, ул безнең белән турыдан-туры телефон элемтәсендә. Хәерле көн, Камилә, сүз сиңа.
9: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәерле көн, Артур. Сайлау буенча бердәм мәгълүмат үзәге эшен дәвам итә. Яңа гына бирегә кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская килде. Ул иртәдән сайлап үзенең гражданлык бурычын үтәгән. Хәзер инде көн дәвамында сайлау участокларында эш барышын күзәтәбез, халыктан килгән сораулар буенча эшлибез, ди ул. Аның сүзләренчә, бүгенге Татарстанда сайлау участокларының 95%-ында физик мөмкинлекләре чикле кешеләр өчен уңайлы мөхит тудырылган.
10: Безнең өчен берничә сорау бар. Беренчедән доступность. Бөтен инвалидлар буенча сайларга мөмкин бар, чөнки бөтен условиялар алар әзерләнде. Без күрәбез, ничек ул эшләнгән. Трафаретлар әзерләнделәр. Күрмәчеләр өчен. Просто бүген берничә участокларны карап чыгабыз. Общественное наблюдение буенча без карыйбыз, ничек анда эш бара.
9: Барлык участокларда видео тиркәү җайланмалары белән җиһазландырылган. Быел сайлауларда беренче тапкыр медик волонтерлар да эшләячәк. Алар сәламәтлекләре белән проблемалар булган кешеләргә медицина ярдәме күрсәтә. Бердәм мәгълүмат үзәгенә килгән иҗтимагый палата рәисе Александр Терентьев бу көннәрдә участокларда 14 меңләп иҗтимагый күзәтүчеләр эшләвен әйтеп, сайлауларның югары дәрәҗәдә узачагына ышанычын белдерде. Артур,
2: рәхмәт, Камиля, без дәвам итәбез. Фигурлышу бойынша Россия Гран-при сериясының бірінші этабы Қазанда өтеді. Бұл хақта Россияның темір аяқты фигурлышу федерациясы хабар етті. Ярышлар 16-19 октябрьде өтеді. Мұнан тыш Татарстан бас қаласы Гран-при юниорлар сериясының үшінші этабын қабыл етеді. Ол 13-16 октябрьде өтеді. Ауа тұрышы хақында бүгін Татарстанда алмашу нүшен бұлтлы күн, күндіз 16 градустан 21 градусқа қадар жылы болуы күтілі. Қазанда бұл минутларда 16 градус жылы.
11: Ауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим еті.
12: Ишітәсіз мі? Жәй тауышы.

0: Радиосында реклама.
1: Болгар радиосы тәкъдим итә 8 октябрь Казан Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары күңелләрен яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латыповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямли төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
2: 2026 ел, яш чикләү 6+.
3: Дамир, үзеңә чанган машинасы, ә хатыныңа хавел алгансың дип ишеттем.
4: Әйе, икесен дә диалог автодан алдым.
3: Кыйбат кашыккандыр. Хәзер пенсиягә кадәр акчасын түлисеңме?
4: Юкла инде, диалог автода 830 мең сумга кадәр ташламалар. Үзендә шаккаттым. Моңа бит ни кадәр шәк-шәк һәм эш пышмак алырга була.
5: Диалог авто, хавел һәм чанганның рәсми дилеры. Тулырак 2867 телефон аша. Козан коды 843.
4: Эйде ошы, шолтра.
6: Акция сотуда машиналар болганда гамалда адъяты түгел.
7: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
8: Прорвемся.
7: Грязное стекло и фары?
8: Ерунда.
7: Гололед?
8: Выкрутимся.
9: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Топшыру Уникештен үлкенрәкләр өчен. Иминлек сагында.
1: Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан Республикасы юл хәрәкәте куркынычсызлыгы дәүләт инспекциясе идарәсе белән берлектә әзерләнгән Иминлек сагында тапшыруын башлыйбыз. Бүгенге тапшыру юллардагы дисциплина, балаларның куркынычсызлыгын тәэмин итү турында. Бу елның 8 айында Татарстанда 1973 юл транспорт хәлакәте булган. Казанда, Бөгелмә, Чистай, Мамадыш һәм Яшел Үзән районнарында аварияләр саны арткан. Юл транспорт хәлакәтендә 212 кеше, шул исәптән 13 бала вафат булган. Бу узган елның шушы чорына караганда күбрәк. Вафат булучылар арасында 37 җәяүле, 79 пассажир һәм 96 машина йөртүче. Хәлакәтләргә китергән сәбәпләр: каршы як полосага чыгу, тизлекне арттыру, исерек машина йөртүчеләр. Быел каршы як полосага чыгу аркасында 68 кешенең исерек машина йөртүчеләр гаебе белән 42 кешенең гомере өзелгән. Тизлекне арттыру 10 кешегә бик кыйммәткә төшкән. Алар якты дөнья белән хушлашкан. Республиканың дәүләт автоинспекциясе җитәкчесе Рөстәм Гарипов белдерүенчә, быел узган елга караганда юл хәлакәтләре 100-гә кимрәк булган. Әмма шатланырга иртәрәк. Юлларда үлүчеләр күп ди ул.
2: Иң куркынычы ул каршы юлга чыгу, әлбәттә инде исерек килеш йөрү белән. Юлда егетләр безнең эшләгәндә, бел әйтәбез, иң беренче штраф та тигел бит, лишение дә тигел. Иң беренчедән аны уйларга тиешләр, юл хәрәкәтләрендә вафат булмаска дибен. Тән җәрәхәтләре алмаска. Без әйтәбез, машина халык кеше вафат булды, шуны халык кеше тән җәрәхәте алды. Без бит әле аны әйтмибез, күпме кеше инвалид калды шул юл хәрәкәтләрендә, күпме кеше әти-әниләрен югалтты, кем балаларын югалтты. Әлбәттә инде штрафлар да үсә. Штраф та үсте. Бүгенге көндә каршы юлга чыгу белән зүтәләрне судка җибәреп, аларның праваларын да алдырабыз. Шуны да аңларга тиешләр.
1: Җәйге каникуллар тәмамланды. Балалар мәктәпләргә кайтты. Хәзер төп игътибар юлда йөрүче балаларның куркынычсызлыгын тәэмин итүгә бирелә. Статистика буенча барлык юл транспорт хәлакәтләренең якынча 4/3 балалар катнашында була. Бәхетсезлек очраклары бигрәк тә сентябрь-октябрь айларында арта. Юл хәрәкәте иминлеге оешмасының Питрәш һәм Балык бистәсе районнары буенча бүлеге җитәкчесе Лилия Хәйруллина белдерүенчә, киемдә яктылык кайтаргыч элементлар булырга тиеш.
3: Ни өчен алар мөһим? Фар утлары яктысында андый элементлар 150 метрдан ук күренеп тора. Машина йөртүче баланы шулкадәр ерактан күреп ала. Тормозга басу һәм куркынычны булдырмау өчен җитәрлек вакыт була. Әгәр яктылык кайтаргыч булмаса, водитель баланы нибары 25-30 метрдан гына күрә. Бу инде кытылгысыз фаҗига дигән сүз. Хөрмәтле машина йөртүчеләр, сезнең руль артында җаваплылык та гаять зур. Белем бирү учреждениелары, мәктәпләр һәм балалар бакчалары янында игътибарлы булыгыз.
1: Республиканың баш юл инспекторы Рөстәм Гарипов та әти-әниләрдән балаларга үрнәк булуны сорый. Алар балалар белән бергә өйдән мәктәпкә бара торган куркынычсыз маршрутны өйрәнергә һәм тәүлекнең караңгы вакытында киемдә яктылыкны кире кайтара торган элементларны кулланырга тиеш. Борчыган тагын бер мәсьәлә. Мәктәпләр, балалар бакчалары янында иртә кешеләрен ясалма тыгынлыклар булу. Моны балаларын илтә килгән ата-аналар үзләре тудыра. Зөһрә Мостафина моңа борчылуын белдерә.
4: Садик мәктәп ягына кадәр ата-ана машина белән килеп туктыйлар да, алар пробка тудыралар. Безнең урам киң түгел, юл өстендә садик та бар. Менә шул тирәдә гел пробка була, шунда калдырган машиналар аркасында эшкә дә сыңа калган чаклар була инде. Ул әти-әниләргә машинаны читтәрәк калдырып, бераз араны баласы белән теге җәяү килсә дә була бит инде, бу файдалырак та була бит әле. Болай урамда, юлда авария китереп чыгарга мөмкиннәр. Менә шунысын оныталар ата-аналар, менә монысы бик аяныч.
1: Шул ук вакытта балаларның әле үзләрен яклый алмаган пассажирлар икәнен онытмыйча, юлларда куркынычсызлыкны тәэмин итегез. Балаларны махсус утыргычларда гына йөртү мөһим. Сентябрь ае да яңгырларга бай. Юеш асфальт йөртүчеләрдән аеруча саклык таләп итә. Тик кайберәүләр моны онытып җибәрә. Казанда бу айда гына мотоциклар қатнашында бірнеше авария болды. 10 сентябрьде Қазанда Ленинград Симонов урамнары кесілішінде 37 яшлік мотоцикл ертуші қызыл отқа шығып, каршеринг машинасы білен бәріліше. Мотоциклші хостаханаға ілеге. 12 сентябрьде Беломорская урамындағы 14 корпус 101 ерт қоршында авария була. Олдан 34 яшлік Hyundai ертушесі йол еру қағидаларын бұзған. Сулға бұрылған һәм Suzuki мотоциклы білен бәрілішкен. Олынған жерәхәтлерден 32 яшлік мотоциклші хостаханада вафат була. 14 сентябрьде мотоцикл ертуші қыз Қазанның Ямашев проспектындағы йол транспорт хәлекетінде зиян көрген. Нива ертушесі сүзләрінше, ол сул рәткә көшкен һәм артта мотоциклның хәрәкәт итеуін күрген, әммә ул шулай тиз янәшә булыр дип көтмәгән. Мотоциклчы кыз туктарга өлгермей машинаның артына килеп бәрелә. Авариядан соң кызны хостаханәгә салалар.
5: Юл яңалыклары.
1: Ә хәзер 2026 елның сентябреннән гамәлгә керә торган кайбер үзгәрешләр белән танышып китик. 1 сентябрьдән техник карау уздыруның яңартылган кагыйдәләре үз көченә керде. Төп яңалык Ишке эшләр министрлыгы вәкаләтләрен киңәйтү. Ведомство ЯИСТА системасыннан операторлар өчен Россия авто имениятчеләр берлеге белән килештермичә туктата алачак. Бу диагностик карталар бирүне автомобильне реаль караудан башка тизрәк туктату өчен кирәк. Әгәр операторда хокук бузулар табылса, әйтик, машиналарны тикшермичә документлар рәсмиләштерү аның системага керү мөмкинлеге туктатылырга мөмкин. Шул ук вакытта операторларның үзләренең мондый карарга судка кадәр дә суд аша да шикаять бирү хокукы кала. 8 сентябрьдән автомобильчеләрнең яңа опциясе барлыкка килде. Хәзер машина йөртү таныклыгын һәм транспорт чарасын теркәү турында таныклыкны ЮХИДИ инспекторына Макс кушымтасы аша электрон рәвештә күрсәтергә мөмкин. Бүгенгә шулар иде. Шуны истә тотыйк. Безнең иминлек һәм әйләнә тирәбездәге кешеләрнең куркынычсызлыгы һәрберебезнең юлдагы тәртибенә бәйле. Имин юллар сезгә.
0: Иминлек сагында.

0: біздің шәһәрде. 1-2 октябрь Туймазы Родина мәдәният йорты. 4-5-6 октябрь Әлмәт Нефтче мәдәният йорты. 7-8-9-10 октябрь Түбән Кама Денте. 21-нән алып 30 октябрьгә кадәр Яршалы энергетик мәдәният йорты. Билетлар сатуда. Яшикләү 6 плюс.
1: Кадерле дуслар, Абдулла Кариев театры сезне премьераға чакыра. 25 сентябрь 18 сәгать 30 минутта, 26 сентябрь 17:00 Ак пароход спектакле. 16 плюс 2026 ел.
2: По ТП номер 2 города Казани требуется кондуктор. Зарплата до 100 тысяч рублей. График 5/2 и 2/2. Утренние и вечерние вахты до места работы. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95. Кайнар хит, кайнар
4: хит, кайнар хит. Илдирә, тормыш яратканны ярата. Җыр ышаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

Камыш шәһәренең базар комплексы предприятиесының сәүдә ветераны Сидикова Нина Алексеевнаны зур юбилей белән котлыйбыз. Чын күңелдән изге теләкләр, күпьеллар буе сәүдә өлкәсендә куйган намуслы хезмәтегез алдында баш иябез. Ныклы сәламәтлек, җан тынычлыгы, гаилә бәхете телибез. Менә шу изге теләкләр белән хөрмәт итеп туганнарыгыз сезгә бәйрәм сәламнәрен юллады. Тагын бер кат бәйрәмегез белән.

0: Бар бар суда там летто майнда яшеренген. Там летто майя. Жайтеме синең табында.
1: Рустем Асадуллин тамашачысын Казан концертларына чакыра. 22 һәм 23 сентябрь Шулпан мәдәният үзәге.
2: Давлян. Бердән-бер кабатланмас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь Казан пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова.
3: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 500

0: Аза кин ассортимента. Индивидуаль заказ блен корпусла жихазлар. Китре беру хэм жию блен ярдэм итэвэс. Байлар сабасы объездная урама 6. Кивитлэрэбэз тэлэшэдэ хэм оршада да ошык. Шулайок Казанда да заказлар олавыз. 8-927-035-16-41.
1: Татарстан Республикасының отқа.

0: 133 47 47.
1: Искәрәк яндысы булу ихтимал. Алдан таби белән киңәшләшү кирәк.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
3: Рөстәм Насыбуллин.

0: Қазанда сағат 1. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазандағы бірінші рәсми дилері Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
1: Может, до весны подождем?
2: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230-30-30. Отсутствует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. АО Совкомбанк. Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе автокредиты. Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
0: Хәйірлі күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Россия Үзәк сайлау комиссиясының күндізгі 12-ге болған мәліметіне қарағанда, Россия Дәулет Думасы депутатларын сайлауда сайлаушыларының 6,48% тауыш берген. Тауыш беру 20 сентябрьге қадар дәвам етті. Сайлау участоклары күн сайын ертеңгі 8-ден кешкі 8-ге қадар ішілі. Дәулет Думасына депутатлар сайлау білен бір уақытта республикада 50-ші Биіктау бір мандатлы сайлау округы бойынша Татарстан Дәулет Советіне үстеме депутат сайлаулар болса, шулай ақ республиканың 40 районында яшаушылар жерлі өзідерінің уәкілікті органдарына депутатлар сайлай. Сайлауларда тауыш берген қазандылар бүгін ертегі һәм 20 сентябрьде шәһәрнең җәмәгать транспортында бушлай йөри ала. Шулай ақ бүләзек буенча Қазан музейларына бушлай кіріп була. Белгілі болғанша, 1053 сайлау участогында грипқа қоршы прививка ясатырға бола. Мұнда 836 прививка бригадысы ішілі. Бірінші шаратта білгішілер екілі қатынларға 60 ештен үлкенірекілерге, хроника ұрылары болған кішілерге, медицина һәм мәғариф қызметкерлеріне прививка ясатырға кеңеш ете. Татарстан Дәүләт Советы Рәисе вазифаларын башкаручы Марат Ахматов 9-нче чакырылыш Россия Дәүләт Думасына депутатлар сайлауда катнашты. Казан Милли тикшеренү технология университеты бинасында урнашкан 55-нче сайлау участогында ул беренчеләрдән булып килде. Тулырак алдагы язманда.
5: Татарстан язмышы Россия язмышыннан айрылгысыз республика махсус хәрби операция шартларында саулы иктисады белән җиңүгә үзелешен кертә. Мин бу сайлауларда халкыбызның актив катнашуын бердәмлеккә сынау дип кабул итәм. Марат Әхмәтов үз гражданлык бурычын үтәп чыккач шулай дип белдерде.
6: Һәр катнашкан сайлаучының тавышы ул безнең ил язмышы өчен тавыш бирү дигән сез. Ул җиңүгә өлеш кертү дигән сез. Шуңа күрә быелгы сайлауларга мин барлык халкыбызны республикабызның дәрәҗәдә җаваплы карауларын теләр идем.
5: Әлеге сайлау участогы университет бинасында урнашкан. Билгеле, монда сайлаучыларның да күбесе яшьләр, яшь гаиләләр. Миләүшә Батырова белдерүенчә, аның моңа кадәр сайлауларны калдырганы булмаган.
7: Мин сайлауларда катнаштым. Минем тавышымны бирдем. Бу киләчәгебез өчен мөһим. Безнең өчен, безнең балаларыбыз өчен бик мөһим вакыйга.
5: Республикада барлыгы 2700-дән артык участок сайлау комиссиясе, шулай ук 42 вакытлы сайлау участогы эшли. Дәүләт Думасына депутатлар сайлау белән бер үк вакытта республикада 50-нче Биектау бер мандатлы сайлау округы буенча Татарстан Дәүләт Советына өстәмә депутат сайлаулары уза. Шулай ук республиканың 40 районында яшәүчеләр җирле үзидарәнең вәкиллекле органнарына депутатлар сайлый. Люция Шәрәфиева, Яңалықлар қызметі.
0: Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Ришат Тыхватуллин дә гаиләсе белән Казанның 107-нче гимназиясендә урнашкан сайлау участогына килеп, үзенең гражданлык бурычын үтәде. Ул республика халкын киләчәге без өчен битараф булмаска чакырды.
8: Безнең илебез, безнең өебез, ул безнең гаилә, һәрбер гаилә ул үзебездән башлана. Шуңа күрә бүгенге көн безнең өчен тарихи вакыт һәм инде һәрбер кеше шушында булырга тиеш һәм сайларга тиеш. Без дә бүген инде үзебезнең гаиләбез белән килдек. Аллаһым шөкер, киләчәгебез тыныч булсын, исән сау булыйк.
0: Татарстанда сайлауда халыкара күзәтүчеләр эшли. Шул исәптән Бәйсез дәүләтләр берлеге илләре ассамблеясыннан күзәтүчеләр. Бу хакта бүген Татаринформда Бердәм мәгълүмат үзәгендә үткән матбугат конференциясендә республиканың иҗтимагый палатасы рәисе Александр Терентьев хәбәр итте. Аның сүзләренчә, бүген вазгыять үзәгендә Казахстан делегациясе була. Терентьев ассызыклаганча, Россиянең сайлау системасын төзү буенча тәҗрибәсе чит ил коллегаларында зур кызыксыну уята. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан булытлы көн, көндез 16 градустан 21 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус җылы. Сезнең белән Артур Фәләхов иде. Исән сау булыгыз.
9: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
10: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Бұл атым шақтадан қайтықсылай папу кейбірін шабойынығы да кіріп шық деген. Ауыларының яңартасыңды деген. Сізге әсір етіп күн әйтем. Адрестары Оренбург тракт 160 порт сәуде өзегі әм Зәки ұрамы 2-ші ерт.

0: Дюсенда. Реклама.
1: По ТП номер 2 города Казани требуется кондуктор. Зарплата до 100 тысяч рублей. График 5 через 2 и 2 через 2. Утренний и вечерний вахта до места работы. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
2: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
3: 8-987-213-6013.
2: Чип и Дейл. Всегда построят.
3: Банк ВТБ ПАО.
4: Татарстан. Диалог авто. Сезне Олабуга. Бүгілме. Чистай шәһәрләрендәге автосалоннарында көтә. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән. Йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogauto.ru сайтында ачыклагыз.
3: Оферта түгел.
5: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап.

0: Төлейбіз. Сізді біздің командаға қушылығыз. Келіңіз. Білішмелер үшін телефон 8-917-878-59-80. 8-917-878-59-80.
1: Рүстем Асадуллин. Тамашашысын Қазан концертларына шақыра. 22-ші һәм 23-ші сентябрь. Шулпан мәдәниет үзәге.
2: Вознесенск тракты бойынша баручылар үшін мәлімет. Сливки, лояльлік программасы қысаларында түләулі участок үшін Акбарс банкы картасы білен түләгіз. Хәм түләмні 10%-ка қадар кері қайтарығыз.
3: Реклама ПАО Акбарс банк. РФ Узяк банкының 2015 елінің 12 августыннан 2590 номерлі лицензиясы. Толырақ мәлімет Акбарс.ру сайтында.
4: Яңа күзге коллекция. Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
5: В магазинах «Август Рашт» осеннее обновление одежды и обуви для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
6: Татарстанның отказанған артисты Фирдус Тимаев концертлары білен сізнің шәһәрде. 1-2 октябрь Туймазы Родина мәдәният йұрты. 4-5-6 октябрь Әлмәт Нефче мәдәният йұрты. 7-8-9-10 октябрь Түбән Кама ДНТ. 21-нен алып 30 октябрьға қадар Яршаллы энергетик мәдәният йұрты. Билетлар сатуда.
7: Яшикләу 6 плюс.
8: Һәр тавыш мөһим булган елның төп вакыйгасы. Сайлауга бөтен гаиләгез белән килеп тавыш бирегез һәм гаилә белән сайлыйбыз дигән фотоконкурста катнашыгыз. Җиңүчеләрне 33-17 iPhone һәм төп бүләк 3 Solers ST8 автомобиле көтә. Килегез, тавыш бирегез, фотога чыгыгыз һәм бүләкләр отыгыз. Автомобильләр 18-19 һәм 20 сентябрьдә ТНВ каналы эфирында уйнатылачак. Гаилә белән сайлыйбыз һәм җиңәбез. Конкурсның барлык шартлары һәм оештыручылары турында мәгълүмат ВКонтактедагы Татарстан алга төркемендә.
9: 2026 ел, яш чикләве юк.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
11: Румия Фәхретдинова.

0: Радио Санда. Реклама.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Давлян. Бірден-бір қобызламас тамаша сізнің шәхірді. 9-шы октябрь, Қазан, Пирамида. Концертнің мақсус қунағы Ильсия Бәдрединова.
4: Кешеклеу 6+, 2026 жыл.
5: Тәрәзә кирәкме?
6: Алтын кул.
5: Балконны пыялаларгамы?
6: Алтын кул.
5: Үйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
6: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Әтеш һәм Камытамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, Алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
7: Диалог авто. Өстәмә файдага ау сезонын аша. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда Тенет автомобильләренең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог автода. Отышлы бәяләргә ау башлана.
8: Тулырак мәгълүмат һәм автосалоннарның адреслары dialogavto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә. Оферта түгел.
9: Беренче тапкыр Татарстанда тамашачы көтеп алган Ләйла Галиева концертлары. 26 сентябрь Соба, 27 Балтач, 28 Орша, 29 сентябрь Казан, 1 октябрь Түбән Кама, 2-си Әлмәт.
10: Яшикләве 6+.
11: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
12: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
11: Шулаймы ни? Хәзер сообщай салып кайталар икән.
12: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
13: По ТП номер 2 города Казани требуется водитель автобуса. Зарплата до 170 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Обучение категории Д. Телефон 8 843 590 02 97.
14: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбината. СПС СК Елмай.
15: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
16: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Казанда сәғәт 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә студиядә Ландыр Шиханшина. Бүген Россия Дәүләт Думасы депутатларын сайлау башланды. Гаилә белән сайлауга фото конкурсының 5-нче җиңүчесе билгеле булды. Ә хәзер тулырак. Россия Үзәк сайлау комиссиясенең онлайн таблосыннан күренгәнчә, бу минутларга сайлау хокукына ия булучыларның 10%-тан күбесе тавыш биргән. Тавыш бирү 20 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Сайлау участоклары көн саен иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр эшли. Бүген сайлаулар вакытында Татаринформ агентлыгында бердәм мәгълүмәт үзәге эшли. Монда сайлау участокларыннан иң актуаль мәгълүмәт бирелә. Төрле спикерлар чыгыш ясый. Әлегенә журналистлар сорауларына яшьләр эшләре министры Азат Кадыров җавап бирде. Урыннан хезмәттәшем Илгизә Галиуллина җиткерә.
2: Татарстанда 1 миллионнан күбрәк яшьләр яши, аларның 850 000-гә якыны тавыш бирү хокукына ия. Бүген яшьләр эшләре министры белән берлектә сайлау участогында 19 илдән бүтән дөнья яшьләр форумы катнашучылары да булды. Алар Россиянең сайлау системасы белән танышты, сораулар бирде. Татарстанда мөмкинлекләре чикле кешеләргә дә ярдәм оештырылды. Барлыгы 610 волонтер сайлау участогында эшли, аларның күпчелеге яшьләр. Татарстан яшьләр эшләре министры Азат Кадыров сүзләренчә, сайлауда катнашу гражданлык позицияңны күрсәтү. Быел Татарстанда беренче тапкыр бердән беренче курс студенты көне уза. Азат Кадыров сүзләренчә, яшьләрне кызыклы программа көтә.
3: Инде менә алар бөтенесе дә сайлау участокларына килеп үзләренең тавышларын бирәләр дип хыялланабыз. Инде бүген менә беренче көн башланды. Безнең бүген бик зур чара, бөтен республика күләмендә оештырылган чара. Беренче курска кергән студентлар көне дип атыйбыз инде без аны. Ул инде 9 шәһәрдә уза, башкалабызда Казанда, Чаллы, Түбән Кама, Иннополис, Чистай, Яшел Үзән. Бик зур концерт программасы, анда яшьләр оешмалары үзләренең мөмкинлекләрен күрсәтеп,
2: Бейрем Казан гаилә үзәге янында уза. Шул уңайдан Казанның Сибгат Хәким урамында транспорт хәрәкәте шикләнгән. Бейрем сәгать 3-тә башлана. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген Казанда укытучыга һәйкәл ачтылар. Скульптура композициясе Казан су елгасы яр буенда мәгариф хезмәткәрләре йорты янында урнаштырылган. Чарада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Бу хакта ул үзенең рәсми каналында хәбәр урнаштырган. Бу һәйкәл педагогларга һәм тәрбиячеләргә мәңгелек рәхмәт билгесе. Укытучы һөнәре игелек, фидакарлык һәм гаять зур рухи юмартлык таләп итә торган бик җаваплы хезмәт. Сез балаларга үз үзләренә ышанырга һәм тормышта үз юлларын табарга ярдәм итәсез. Гыйлем һәм әхлакый кыйммәтләрнең ныклы нигезен саласыз. Без сезгә бик рәхмәтле дип язган Татарстан рәисе. Татарстанда бөтен гаилә белән сайлауга фото конкурсының 5-нче җиңүчесе билгеле булды. Ул Евгения Вавилова. Җиңүче 17-нче iPhone смартфонын отты. Исегезгә төшерәбез, тавыш бирү көннәрендә республикада "Сей семьей на выборы Татарстан Алга республика" фото бәйгесе уза. Анда катнашучылар

смартфон һәм автомобильләр ота ала. Катнашу өчен сайлау участогы янында гаилә белән фото төшергә һәм аны всей семьей на выборы һәм Татарстан алга хэштегы белән ВКонтакте дә урнаштырырга кирәк. Татарстанлылар арасында 3 көн дәвамында 3 Solaris автомобиле һәм 33 iPhone смартфон уйнатыла. Казанда махсус хәрби операцияда катнашучыларның балаларына ел ахырына кадәр юлда бушлай йөрү узайтылачак. Шул хактагы карарны Казан башкарма комитеты әзерләгән. Документ хәзер ришвәтчелеккә каршы экспертиза уза. Проект нигезендә махсус хәрби операцияда катнашучыларның балалары Казанның җәмәгать транспортында исемле электрон юл йөрү билетлары буенча бушлай йөри алачак. Чара 31 декабрьгә кадәр гамәлдә булачак. Хәрби операцияда катнашучыларның 7 яшьтән 18 яшькә кадәрге балалары, шул исәптән 23 яшькәчә көндезге бүлектә белем алучы студентлар бушлай йөрү хокукына ия булачак. Юл йөрү өчен гаризаны мәгариф учреждениеләре аша бирергә мөмкин. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 18-23 градуска кадәр җылы

0: да там летто майнда яшеренген. Там летто майя. Жайтеме синең табында.
1: Һәр тавыш мөһим булган елның төп вакыйгасы. Сайлауга бөтен гаиләгез белән килеп тавыш бирегез һәм гаилә белән сайлыйбыз дигән фотоконкурста катнашыгыз. Җиңүчеләрне 33-17 iPhone һәм төп бүләк 3 Solers ST8 автомобиле көтә. Килегез, тавыш бирегез, фотога чыгыз һәм бүләкләр тыгыз. Автомобильләр 18-19 һәм 20 сентябрьдә ТНВ каналы эфирында уйнатылачак. Гаилә белән сайлыйбыз һәм җиңәбез. Конкурсның барлык шартлары һәм оештыручылары турында мәгълүмат ВКонтактедагы Татарстан алга төркемендә. 2026 ел, яш чикләве юк.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Жерлаб ие волгатава эфирны давам итербез, дуслар. Сиздин келебирешкен смс хабарларына яңгыратам. Хайырлы күндөр. Булга радиосу Краснокама районы Иске Ён Егет ауылында яшаучы Динар улыма койнар сәлемнәр җибәрәм. Аңа саулык, сәламәтлек телим. Әнисе Флүрә һәм сеңлесе Зөһрә апае Ранеле Башкортстан якларыннан язып җибәргәннәр. Башкортстанлыларга ялкынлы кайнар сәламнәр юллыйбыз. Бездә шәхсән кояшлы, җылы, сездә ничегрәк икән. Гөлсәрия ханым, хәерле имин көннәр теләп яза сезгә. Улыгыз Самарат, хәерле имин көннәр булсын дип язганнар шулай ук. Нурия ханым, рәхмәт бик зур. Тәмләп ашарга пешерүче әниебез Илүзәгә зур сәламнәр. Без инде юлда тиздән кайтып җитәбез дигән юлдагыларга хәерле юллар, эштәгеләргә дәрт көч теләп калам, ә инде юлдагыларга бераз гына көнләшеп, рәхәт яллар дим.

0: сайтына ия болуучуларның 11.6% тауыш берген. Тауыш беру 20 сентябрьге кадар дәвам итәчәк. Сайлау участоклары көн сайын иртәнге 8-дән кичке 8-ге кадар эшли. Быйылғы сайлауларда 40 мыңға яқын яш татарстанлы беренче тапқыр тауыш бере. Татарстан премьер-министры орынбасары Лейла Фазлиева бүгін Татар-Информда узған ғайлә белән сайлауларға бағышланған матбуғат конференциясында шулай деп білдірді. Оның сөзләренше, бұ 14 яштан 35 яшке қадарғы республика халқының 24% диерлік. Тауыш беруден соң сайлаучылар махсус біләздік ола. Оның білен тауыш беру күннәрендә 18-ден 20 сентябрьге кадәр җәмәгать транспортында бушлай йөрергә, шулай ук Казан гаилә үзәге янындагы фестивальгә һәм башкаланың берничә музеена бушлай керергә мөмкин. Татарстанда сайлау көннәрендә участокта роботны чиратырга, КамАЗның яңа автобусларын карарга, уктан атарга, танылган җырчылар концертында катнашырга, яки фотосүрәтләр бәйгесендә катнашырга мөмкин. Бу минутларда Казан гаилә үзәге янында яшьләр вакыты дип аталган беренче курс студентлары көне башлана. Бердәм республика форматында оештырылучы чара республиканың башка 9 шәһәрендә дә үткәрелә. Казанда ул кичке 9-га кадәр үтәчәк. Концерт программасында татар һәм россия эстрадасы йолдызлары чыгышы көтелә. 20 сентябрьдә 14 сәгатьтән биредә бергә булырга вакыт фестивале узачак. Чарада мастер-класслар, гастрономия зонасы, урам театры, патриотик һәм күргәзмә мәйданчыклары, гаилә фотозоналары оештырылачак. Бүген Казан зоопаркына китерелгән жирафларның хәле турында журналистларга шәһәр мэры Илсур Метшин сөйләде. Аның сүзләренчә, жирафлар үзләрен яхшы хис итә. Алар монда һәрвакыт яшәгән кебек тоела дип белдергән шәһәр мэры. Жирафларның берсенең исеме Батыр булачак, мондый исемне Илсур Метшин биргән. Яз башыннан көзгә кадәр жирафлар зоопаркның ачылышында булачак, ә кышка вольерга кертелә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 18-дән 23 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус.
1: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 360 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

Баршаңызга ялкынлы кайнар сәламнәр, дуслар. Хаят белән яңа шырлы сәгатьне башлап җибәрәбез. 18 сентябрь, җомга бүген, димәк, елмаерга ким дигәндә бер сәбәп бар. Өметне бер кайчан да югалтырга кирәкме дип язып калдырган кемдер, без аның белән тулысынча килешәбез һәм алдагы бәхетле тормышка өмет итеп яшибез.

0: и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Илмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
1: Булгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмир Гылфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латыповлар, Чулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлы төркеме. Ильяс Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
2: 2026 ел, яш чикләү 6+.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
4: Регина Шариф.

0: 26 сентябрь Соба, 27 Балташ, 28 Орша, 29 сентябрь Козан, 1 октябрь Түбән Кама, 2-сі Әлмет. Яшиләу 6 плюс.
1: Изгелек шлеуде бір-бірігіз білен иярышығыз дейлі Құрән Кәрімді. Изгелеклер шлеу жәннәткә ашқыш, тұрмышыбызға бәрекет, тәнібізге сәләмәтлік, күңілдерге тұнышлыққа сәбәпші. Һәр җомга 10 сәгать 30 һәм 16 сәгать 30 минутта мин журналист Фаил Гыймадов сезне изгелеккә һәм Болгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларга чакырам.
2: Яшикләү 12 плюс.
3: Һәр тавыш мөһим булган елның төп вакыйгасы. Сайлауга бөтен гаиләгез белән килеп тавыш бирегез һәм гаилә белән сайлыйбыз дигән фотоконкурста катнашыгыз. Җиңүчеләрне 33-17 iPhone һәм төп бүләк 3 Solers ST8 автомобиле көтә. Килегез, тавыш бирегез, фотога чыгыз һәм бүләкләр тыгыз. Автомобильләр 18-нче, 19-нче һәм 20-нче сентябрьдә ТНВ каналы эфирында уйнатылачак. Гаилә белән сайлыйбыз һәм җиңәбез. Конкурсның барлык шартлары һәм оештыручылары турында мәгълүмат ВКонтактедагы Татарстан алга төркемендә.
2: 2026 ел, яшикләү юк.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Фәридә Газзалова. Талларда серләшә бирәләр. Җыр шаса Болгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эч кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Толырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: 2026 елның 20 сентябрендә Фармленд даруханаларында лекар желудка препаратына 20% ташлама.
2: Дәвалау чарасы булырсан алмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
3: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант». Сделано в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
4: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
5: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канәгать.
4: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
5: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
6: Татарстанның атказанган артисты Фирдус Тимаев концертлары белән сезнең шәһәрдә. 1-2 октябрь Туймазы Родина мәдәният йорты. 4-5-6 октябрь Әлмәт Нефче мәдәният йорты. 7-8

0: Тек сайлау комиссиясының онлайн таблосынан көрінгенше, бұл минутларға сайлау құқығына ия болушылардың 20%-тан көбісі тауыш берген. Татарстанда ісі бұл көрсеткіш 23.5%-ны тәшкіл ете. Тауыш беру 20 сентябрьге қадар дәвам етешек. Сайлау участоклары күн сайын ертеңгі 8-ден кешке 8-ге қадар ішілі. Бұл минутларда Қосан ғойлы өзегі янында яшлар вақыты деп аталған бірінші курс студентлары күні ұза. Бірден республика форматында ұйыштырылушы шара республиканың башқа 9 шәһәрінде де өткерілі. Концерт программасында татар һәм Россия эстрадасы йылдызлары шығыш ясы. Орында қызметтешім Камиля Шахабиева шлей, ол біздің білен телефон үлімтесінде. Хайырлы күн, Камиля, сөз сіңа.
1: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хайырлы күн, Ландыш. Қозан ғойлы үзәге бу минутларда яшьләр тавышыннан шоу гыр килеп тора. Сайлау уңайыннан оештырылган яшьләр вакыты фестивалинең төп максаты студентлар өчен файдалы мәгълүмәт бирү, аларны берләштерү. Бирегә керү юлында ук эш буенча күргәзмәләр зонасы урнаштырылган, анда яшьләр оешмалары тарафыннан эшләнгән проектларны күрергә була. Ул мөмкинлекләр күргәзмәсе дип исемләнгән. Биредә яшьләр өчен вакансияләрдә тәкъдим ителә, студентлар өчен пикник оештырылган, концерт программасы яшьләр тарафыннан яратып кабул ителгән, артистлар чыгышын күзәтеп була. Соңрак бирегә яшьләр эшләре буенча министр Азат Кадыров һәм Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьевның да килүе көтелә. Шулай ук соңрак Казан мэры Исур Метшин, Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның чыгышлары булачак. Бу вакытта кичке сәгать 6-лар тирәсендә республиканың 8 шәһәре бер үк вакытта онлайн трансляция буенча кушылачак. Концерт программасы, призлар ату мөмкинлеге барысы да Казан гаиле үзәге янында. Ландыш, әле эштән соң син дә бирегә килергә өлгерерсең, көтеп калабыз.
0: Рәхмәт, Камилә, без дәвам итәбез. Сайлауда өлкәннәрдә актив катнаша. Актаныш районында 101 яшьлек Бөек Ватан сугышы ветераны Тәфкил Вәлиев сайлау участогына үзе килеп тавыш биргән. Балтачта 93 яшьлек Шәмсенур Насибуллина да иртәдән үк сайлау участогына үзе барып гражданлык бурычын үтәгән. Төрле чорларны, төрле елларны күрдек. Илебезнең иминлеге, тынычлыгы өчен тавыш бирдем, ди Шәмсенур Насибуллина.
2: Бүген бәйрәм көн. Шушы депутатлар сайларга сайлау калганым юк, хаҗа киләм. Менә миңа 93 яш булуга карамастан, депутатларның сайларга килен. Депутатлар илгә тынышлык бирсеннәр. Илләргә мәрхәмәтле бул, безгә шәфкать кылсыннар.
0: Иртәгә Татарстанда көзге авыл хуҗалыгы ярминкәләре уза. Алар үткән атнада башланып китте. Сәүдә 27 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Казанда ярминкәләр 14 мәйданчыкта эшләячәк. Түбән Камада 3, Яшел Үзәндә 2, тагын 1 мәйданчык Чаллыда оештырыла. Узган атнада Казанда узган ярминкәләрдә 106 миллион сумлык продукция сатылган. Бу хакта авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан хәбәр иттеләр. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 18-дән 23 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качышлый папучи беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

Бархигзгада ялкынлык ойнар сәлемнәр, дуслар. Сез койдадыр, белмейм, әмин студиода сездән килеп йөрешкән смс-хәбәрләрне укыйм. Шундый матур смс-лар, чөнки алар психомәчеләр хакында. Менә үзләре кечкенә генә булсалар да, йөрәкләре шундый зур икән бит аларның. Хәерле көн, Лиана, безнең песиләр юк, әмма күршедә дүртәү, өчесе шуларның рыжый злытня дигәнен янгыннан табып алып кайттылар һәм ул этләренә йон кабартып мырлый да мырлый, аның ризыгын ашап китә хәтта. Ә этләренә аннан калганы кала дип язган алсу, рәхмәт сезгә фикерегез өчен. Хәерле көннәр, песи баласын кечкенә килеш алдык, хуҗасы кыз дип бирде. Без Фросет дип исем куштык. Песиебез үсә төшкәч малай икәнен белдек, ә исеме шулай Фросик алды инде дип язган Гөлием. Рәхмәт шулай ук. Менә бит истәлекләр. Хәерле именне кишләр булсын. Минем дә песием булса, мин аңа йомшагым дип дәшер идем дип язганнар. Абраров.

0: Бірден-бір Копатланмас тамаша сізнің шәхірді. 9 октябрь Қазан пирамида. Концертнің махсус қонағы Илсия Бәдрединова. Ешіклеу 6+, 2026 жыл.
1: Салам, Фарид. Кореядан машина қайтартам әлі.
2: Китаннан.
1: Нешек? Татар автоподбор турында білмейсің мүне? Алар Корея білен турдан тұр үшілей. Әрбір машинаны текшірелер. Түләу банк баша. Барысы да шанышлы.
2: Қиматтыру.
1: Йокла. Алар аш алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырақ 8-937-293-45-65.
3: Акбарс банк футбол кырына зур кэшбэк алырға чыга. Тупка тибу һәм гол! Акбарс банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүне кире кайтарыгыз. Акбарс банк Татарстан Республикасының спорт банкы.
4: Сливки лояльных программы сахаларында. Реклама. ПАО «Акбарс банк». РФ «Узбек банк» 2013 елгы 12 августына 25-90 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмәт «Акбарс» нотару сайтында.
5: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамилк авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
6: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
7: Казан,
6: Проточная 6, 8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
8: Акция 2026 елның 31 декабрена кадәр гамәлдә.
9: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл.
10: Кан көчле булып яшәргә насыйп булсын безгә. Һәм инде бездән Аллаһ Тәгала риза булсын дигән теләктә хәзрәт сезгә. Шушы җомга көненә килгәнегез өчен зур рәхмәт әйтәбез. Сезнең белән саубуллашабыз. Киләсе атнада шулай күрешүләр насыйп булсын дигән теләктә калыйбыз. Ассаламу алейкум хәзрәт.
11: Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи тааля ва баракату.
10: Киләсе җомгада күрешкәнгә кадәр дуслар, ассаламу алейкум.

0: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латыповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлы төркеме, Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
1: 2026 ел, яш чикләү 6+.
0: Һәр тавыш мөһим булган елның төп вакыйгасы. Сайлауга бөтен гаиләгез белән килеп тавыш бирегез һәм гаилә белән сайлыйбыз дигән фотоконкурста катнашыгыз. Җиңүчеләрне 33-17 iPhone һәм төп бүләк 3 Solers ST8 автомобиле көтә. Килегез, тавыш бирегез, фотога төшегез һәм бүләкләр отыгыз. Автомобильләр 18-19 һәм 20 сентябрьдә ТНВ каналы эфирында уйнатылачак. Гаилә белән сайлыйбыз һәм җиңәбез. Конкурсның барлык шартлары һәм оештыручылары турында мәгълүмат ВКонтактедагы Татарстан алга төркемендә.
1: 2026 ел, яш чикләве юк.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
3: Алсу һәм Азат Фазлыевлар. Күңелемдә сөю йөртәм. Җыр шаса Болгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

Психологлар фикеренчә, көзге моңсулыктан котылуның иң сыналган ысулы ул яраткан эшенә тулысынча шуму һәм буш вакытыңны калдырма. Нәкъ менә шушы кагыйдә буенча яшәүче җырчылар Алсу һәм Азат Фазлыевлар. Аларның көзге депрессиягә бирелергә вакытлары юк. Баш аяк белән яңа проектларга, иҗатка һәм эшкә чумганнар. Шунлыктан көзге салкыннарны Фазлыевлар елмаеп каршы ала. Хит-парадта исә алар күңелемдә сөю йөртәм дип җырлар. Рәхим итеп тыңлагыз.

0: Атлантмас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь, Казан, Пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова. Кешекләү 6+2026 ел.
1: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант» сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
2: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
3: Казан,
2: Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
4: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә.
5: Акбарс банк футбол кырына зур кэшбэк алырга чыга. Тупка тибу һәм гол! Акбарс банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүне кире кайтарыгыз. Акбарс банк Татарстан Республикасының спорт банкы.
6: Сливки и лояльные программы сахаларында. Реклама. ПАО «Акбарс банк». РФ «Узакбанк» 2016 года 12 августа на 2500 номер лицензии. Турак мэрлэмэт «Акбарс» на 2 сайтында.
7: Уважаемые дачники Татарстана! Сетевая компания обновляет электрические сети в садоводческих товариществах республики. Что это значит для вас? Надежное электроснабжение, качественное напряжение для работы всей бытовой техники, минимум перерывов в электроснабжении. Мы понимаем, что ремонтные работы могут вызвать временные неудобства. Прилагаем максимум усилий и планируем завершить все работы до конца года. Будьте уверены, электроснабжение ваших домов в надежных руках.
8: Туфан Миңнуллин театры Казанда, Түбән Каманың 60, Татар театрының 120 еллығына бағышланған гастролер Камал театрында 26-нан 28 сентябрьге қадар Нүрбек Батулла, Лилия Ахматова, Айдар Жаббаров қойған спектакльләргә рәхим итегез. Яршикләүе 12+.
9: Татарстанда 14-нче ел сайын уздырыла торган Ачык Республика телевизион эшләүче яшьләрнең Наше время безнең заман иҗат фестивалена гаризаларны кабул итү дәвам итә. Катнашу шартлары bzm.ru сайтында. 0+ категориясы.
1: Диалог авто. Өстәмә файдага ау сезонын аша. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда Тенет автомобильләренең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог автода. Утушлы бәяләргә ау башлана.
6: Тулырак мәгълүмәт һәм автосалоннарның адреслары dialogavto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә. Оферта түгел.
1: По ТП номер 2 города Казани требуется водитель автобуса. Зарплата до 170 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Обучение категории Д. Телефон 8-843-590-02-97.
10: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
12: Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
13: Хит-парадның чираттагы җырчысы Асия Ганиева. Һәм Асия үзен күз кызы дип атады. Чөнки аның туган көне нәкъ менә күзгә 5 октябрьгә туры килә икән. Шунлыктан ул күзне аеруча ярата һәм төшенкелеккә бирешмәскә тырыша икән. Яхшы кәйф сакларга аңа иҗат, җырлары һәм гаиләсе булыша. Әгәр дә башын күңелсез уйлар

арбили башласа. Кыз шундук табигатка чыгып кигере, кибетлерде матур кийимнер карарга яисе мунча кирип кейфин көтөрүргө тырыша экен. Но менә бу 100% эшли турган пунктлар. Мунча, табигат, һәм әле моңа өстәп массаж дип тә куйсак була. Фасия Ганиева хит-парадта «Яшим әле үзем булып» дип җырлый. Рәхим итеп тыңлагыз.

Хайрлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, җырлы сәлам тапшыруын башлап җибәрәбез. 42:00:15 Казан шәһәре Максим Горький урамы 15-нче йорт Болгар радиосы җырлы сәлам тапшыруына да безгә котлау хатларын почташа юллый аласыз. Һәм шулай ук инде bulgarradio.com сайты аша без тәбрикләүләрне кабул итәбез. Рәхмәтегез, язып җибәрегез. Һәм әлеге минутларда килеп ирешкән котлавыбызны иясенә җиткерик әле. Это шоуында Федоров районында бүген зур бәйрәм кадерле әбибезнең Шакира Закир кызына 90 яшьлек юбилее белән ихлас котлыйбыз. Син безнең өчен иң кадерле кеше. Синең мәхәббәтең, акылың һәм сабырлыгың безгә һәр вакыт терәк, сәламәтлек, тынычлык телибез. Күңелеңдә һәр вакыт яктылык булсын. Киләсе елларда да безгә үзеңнең киң күңеллелегеңне күрсәтеп, Яшауыңны тілебіз шын көңілден құтылап, шын көңілден рахматларыбызны жеткіребіз Сургуттағы балаларың Ғалим, Гүлия, Динар, Лиана хәм онықларың дейілді. Әлігі тәбриклеуді бізді бұтылеклерге еқынларығы сұраған жер білен иқылас бұшылап, үшінді көркем ешке жеткенсіз. Қадыр құрматтагіне саулық сәлеметлік білен ешерге ясыны сегізге.

Петров районы Теш ауылында яшәүче кадерле кешебез бүген зур бәйрәмен билгеләп үтә. Кадерле әбибезнең Шакира Закир кызының 90 яшьлек олы юбилее аны ихлас күңелдән котлыйбыз. Син безнең өчен иң кадерле кеше. Синең мәхәббәтең, акылың һәм сабырлыгың безгә һәрвакыт терәк. Сәламәтлек, тынычлык телибез. Күңелеңдә һәрвакыт яктылык булсын. Киләсе елларда да безгә үзеңнең киң күңеллелегеңне күрсәтеп, яшәүеңне теләп калабыз. Чын күңелдән ихлас теләкләрне юллап, рәхмәтләребезне әйтәбез. Сургуттагы балаларың Галим, Гүлия, Динар, Лиана һәм оныкларың дийелде әлеге матур эчтәлектәге котлауда. Хиратагы тәбриклеуебезне иясенә җиткерик. Бүген кайбышраны Олы Урсак авылында гомер итүче кадерле әтиебез Нургалиев Рамил Фарис улының туган көне, газиз кешебез, яраткан әтиебез. Шушындый зур һәм якты бәйрәмең көнендә без сиңа ихлас котлауларыбызны юллыйбыз, кадерле кешебез. Сиңа булган теләкләребезнең иң мөһиме алдагы гомер елларыңда тормыш юлларын иминлектә сау-сәламәт булып, бәхетле көннәрдә шатлык белән үтәргә язсын. Киләчәктә балаларыңның, оныкларыңның, кардәш туганнарыңның шәфкатен, мәрхәмәтен, игътибарын һәм ихтирамын тоеп, хәләл җифәтең әниебез белән хәерле тыныч картлыкта гомер ит. Изге теләкләр белән балаларың һәм барча туганнарың тәбрикли.

Түбәнкә шәһәренең базар комплексы предприятиесының сәүдә ветераны Сетикова Нина Алексеевнаның зур юбилее көне белән ихлас котлыйбыз, кадерле юбиляр. Бүген сезнең өчен бик истәлекле көн, гомер көзегезнең күркәм бәйрәме, күп еллар буе сәүдә өлкәсендә куйган намуслы хезмәтегез алдында баш иябез. Алдагы көннәрегездә дә ныклы сәламәтлек, җан тынычлыгы, гаилә бәхете телибез. Туганнарның, балаларыгызның, оныкларыгызның, оныкчыкларыгызның шәфкатен, мәрхәмәтен күреп, аларның уңышларына сөенеп, тагын озак еллар тигезлектә яшәргә язсын. Юбилейен котлы булсын, озын гомер, шатлы куанышлар, бәрекәтле тормыш насыйп булсын. Изге теләкләр белән сине хөрмәт иткән туганнарың диелде әлеге котлауда. Чираттагы тәбрикләүебез. Түбәнге шәһәрендә яшәүче апа Мәхмәдиева Гөлсинә Хафазетдин кызының гомер бәйрәме. Апа, сине бәйрәмең белән

Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Толысылып 16 минут башқаламыз Қазанда. Сіз болған радиосын тыңдайсыз. Мен Айгелден сізге қойнар сәлем. Жұмға кеші білен сізіне. Сағат 9 толып 16 минут. Әлігі минутларда үштен қойтып барушылар бардыр. Бүгін күнде омында сайлауды ұшылаушылар шылай оғы әлігіне. Бәлкі сайлау участықларын ябып қойтушылар бардыр. Хәм дұслар, шылай оғы үнді түнгі сменуда үште болғанларға да орымет олмай үшілеуігізіне тіліп олабыз. Әм қабарлар келе сізден мені Республикабыздың һәр шәһәр авылыннан язалар безгә. Дуслар, котлаулар язгансыз сез Макс мессенджерына. Макс мессенджерына язылган котлауларны укымыйбыз, шул кызганыч. Аларны сез bulgarradio.com сайты аша юллый аласыз. Ә монда язылганнарны укымыйм, шуңа күрә көтеп утырмагыз. Сәлам килеп иреште Флорида ханым, яза безгә: "Хәйрле матур кеше әйгел, җиңел булсын кичкешләрегез. Яхшы кайфлар, рәхмәт сезгә, матур җырлар тыңлап, ял итәбез, саулык, сәламәтлек телибез сезгә" дип яза. Сургут якларыннан зур рәхмәт, Флорида апа. Зур рәхмәт сезгә. Һәм бүген клен яфрагы көне билгеләп үтелә икән. Үзебезчә әйтеп әйтәк, өрәнгеч яган агачы яфрагы. Шәхсән минем өчен иң матур агач ул каен булса да, иң матур яфраклы агач яфракка килгәндә ул нәкъ менә өрәнге клен яфрагы. Бездә кырлы-кырлы киң яфраклысы таралыш алган 200 елдан артык яшәргә мөмкин, һәм бийеклеге 30-40 метрга җитә икән әлеге агачның. Һәм эре яфраклары сүздә юк, һәм биш чатка җәенке бик матур инде. Менә көзге матур төсләргә күмелгәндә урманнарның кайсы яфракларының иң матуры дисәң, мин нәкъ менә көзге яфракның нәкъ өрәнге чаган агачының яфрагын дип әйтер идем. Нансың шундый кызыклы мәгълүмат, өрәнге агачы уен кораллары ясаганда кулланыла. Аннан эшләнгән коралның тавышы ачык һәм чиста була икән. Менә шундый мәгълүмат эзләп таптым әле мин өрәнге агачына килгәндә.

Хайырлы таң, құрметті радио тыңдаушыларыбыз. Сағатын толып 13 минут басқаларыбыз қозанда Болгар радиосы тапшыларын дәвам итеребез. Һәм инде сездән таныш хабарлар килә. Оқыйм, әгәр дә кирәк санасагыз, язып алырга өлгерсәгез, Лайыш кызы белән танышасым килә ди. Мен дә мәхәббәтсез яшәп булмый бит, кем белә, бәлки. Лайыш кызы тыңлайдыргандыр. Әлеге минутларда әлеге абонент 8950 320 1975. 8950 320 1975 номерына яза аласыз. Әм инде шушы хәбәрне яңғыратырға дип итерге чыктым. Һәм бик күп сораулар килә. Котлаулар буенча мен сезгә инде шәхси җавап бирәмен. Һәм шулай ук инде һәр төбәкнең үз ишлыгы Болгар радиосы ишлыгын таба алмасагыз, bulgarradio.com сайтына рәхмәт итегез. Безнең сайтта кайсы төбәктә, кайсы районда нинди ишлыкта безне тыңлап була икәнлеге күрсәтелгән.

0: Шақыр әлі, сен мені. Шығам сенің ұйыларға.
1: Қозанда сағат 11.

Яраткан киебез, якты киңге үрлебез, кәм Татарстан гүлебез. Бибез, бибез, яраткан киебез, якты киңге үрлебез, кәм Татарстан гүлебез. Бибез, бибез, яраткан киебез, якты киңге үрлебез, кәм Татарстан гүлебез.